0: Start the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

Radio Energy cu Gil. Doza ta zilnică de energie muzicală.

0: One hit after another.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta MSR. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate.

0: publicitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
0: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
1: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
2: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779 326 948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.

Radio Energy. Cu noi, sunetul are sens.

0: ora exactă vă este oferită de servicii funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
3: PSD va intra în guvernul Luca Niculescu, a decis ieri conducerea partidului într-o ședință de peste două ore. Socialdemocrații au votat și lista miniștrilor pe care partidul condus de Sorin Grindeanu îi va avea în cabinetul Niculescu. Grindeanu a precizat ieri că PSD va face o evaluare a performanțelor guvernului Niculescu după primele 6 luni de guvernare. Liderul socialdemocrat a prezentat și propunerile PSD pentru noul executiv. Vicepremier și ministru al afacerilor interne Marian Neacșu, ministrul agriculturii Florin Barbu, ministrul Sănătății Alexandru Rogobete, ministrul Muncii Florin Manole, ministrul Economiei Daniel Zamfir, ministrul Justiției Radu Marinescu, ministrul Dezvoltării Alexandru Stoica, ministrul Transporturilor Ștefan Ovidiu Popa, ministrul Mediului Natalia Intotero, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Mihai Ghiciu și ministrul Apărării Naționale Ștefan Radu Oprea. Președintele Nicușor Dan participă astăzi și mâine la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, context în care țara noastră va pleda pentru un buget ambițios al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Șeful statului a găzduit la finalul săptămânii trecute o ședință de lucru în pregătirea reuniunii liderilor europeni, una dintre temele principale de discuție la Bruxelles fiind viitorul cadru financiar multianual. Liderii Uniunii Europene se reunesc la Bruxelles pentru un summit de 2 zile pentru a discuta despre următorul buget pe termen lung, sprijinul continuu pentru Ucraina, atacurile hibride din Europa legate de Rusia, migrație, extindere și reforme, precum și despre situația din Orientul Mijlociu. În Alta Curte de Casație și Justiție ar putea să pronunțe astăzi soluția definitivă în procesul pe care l-a câștigat în prima instanță cu Guvernul și Ministerul Finanțelor privind plata unor drepturi salariare restante către magistrați, rezultate în urma unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești. Procesul se află în faza de recurs după ce Curtea de Apel București a admis pe 5 mai acțiunea introdusă de în Alta Curte și a obligat Guvernul și Ministerul Finanțelor să plătească inclusiv prin rectificare bugetară drepturile salariale restante ale magistraților. Instanța Supremă a amânat deja de 7 ori pronunțarea unei soluții în acest caz. Miza acestui proces este de aproximativ 5 miliarde de lei. Inflația din Statele Unite a crescut la 3,7% în septembrie, în condițiile în care războiul din Iran a provocat o nouă majorare a prețurilor la combustibil, transmite Mediafax. Creșterea inflației pune presiune asupra populației americane înaintea alegerilor legislative din noiembrie și îi determină pe investitori să ia în calcul noi majorări ale dobânzilor de către Rezerva Federală, notează Financial Times. După publicarea datelor privind inflația, randamentele obligațiunilor de stat americane au crescut în condițiile în care investitorii se așteaptă la noi majorări ale dobânzilor. Acestea au fost știrile orei 7. Sunt Alexandra Malachi. Începe Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.
4: Gherila de dimineață. O emisiune pe zevenghe.
5: Aoleu, mulțumim, Alexandra. Bună dimineața, Gilda.
6: Bună dimineața.
5: Dimineața, dragi ascultători. Avem 7:03. Să nu uităm, să ne bucurăm. Deci ne aduc următoarele 3 ore și restul vieții, practic.
7: Prin joi înșine, Radio Gherila susține muzica românească.
5: Și pentru orice prostie urmează să fac, Gilda.
6: Așa.

0: toată lumea, lipoveni, țigani, moldoveni, ardeleni și Ronaldinho și Paolo Chelio și Pleșu, toți ascultă Radio Guerilla de la Tamango.
1: Radio Guerilla. Așadar, bună dimineața tuturor, Gil, Anic.
2: Bună dimineața!
1: Nu știu cum a fost la voi, de fapt la tine, Gilda, cu mașina, că despre asta urmează să zic două vorbe, dar azi am ieșit din casă, am suflat așa puțin abur. Ok, nu știu dacă a fost chiar neapărat prima dimineață cu abur, dar nu asta contează. Mă duc la mașină, o deschid, trag de ușă, care face gheață. Deci toată burnița aia înghețase pe mașină, aici în București s-a întâmplat la fel?
2: Nu.
1: Oh.
2: Da, e în curent? Stă mașina în curent?
1: Ca mă, să zici stă că afară. Nu mi se pare că e curent neapărat pe strada aia. Nu mă așteptam nici eu și e o ușoară problemă care sper să nu fie o problemă, pentru că n-am oprit, nu mi-a trecut prin cap să opresc, am spers, e dita mai furtunul, vorba aia. De asemenea, care stă pe acolo, apă în el, lucrurile astea trebuie golite înainte să înghețe apa, că îți dai seama, se dilată, se contractă și se strică plasticul ăla.
2: Da, vezi la ușă. Dă-ți cu... Eu înțeleg că la ușă e problema, că era lipit...
1: Nu era atât de multă gheață, că totuși n-a fost chiar atât de frigger.
2: Da, pe n-a fost, adică s-a desghețat foarte ușor.
1: Nu așteptam la chestia asta.
2: Era zi, parbrizul era acoperit, într-adevăr, de apă semi-înghețată. Înghețată,
1: care a dispărut la prima...
2: La ștergător, de la prima ștergător.
1: Dar, după ce am auzit ușa că a făcut așa, am dat mâna pe deasupra și era urnița înghețată, știi ce zic? E, probleme de astea.
2: Cred că bate vântul pe la tine pe acolo mai tare.
3: Da, bate vântul pe la poarta ta.
2: Exact.
1: De reținut de altfel. Gilda, notează, te rog frumos.
2: Da,
1: și așa
2: da,
1: suntem prin joi în șine, doamnelor și domnilor. Avem 7 minute, avem o emisiune întreagă bate. În față. Ce voiam să zic, da, chiar bate vântul, pentru că stau ghici unde? În câmp. Adică,
3: pe
1: acolo.
3: Păi au fost 2 grade pe la periferie.
1: Da.
3: Noi în sector avem primar, gospodar, pe fiecare uliță a sectorului nostru sunt sobițe mici.
2: În ce sector e? 6 sau 5?
3: Mă uit pe buletin și spun.
1: Nu, dar după aia s-a trezit. A fost un vis frumos. Am mai visat și eu așa, să știi, din când în când. Știu cum e.
2: Da, da.
1: E super tare. Fever Dream se cheamă de altfel, așa, când tremuri în casă.
2: Și când ți se pare că vin pitici, nu? Și vorbesc... Hei, Matei! Mă știi, Charlie,
1: Charlie.
2: Unicorn?
1: Wow! Cât de mileniali suntem, Gilda! Mic știi cu Charlie?
3: Nu.
1: Oh,
2: Charlie
1: trebuie să băgăm.
2: The Unicorn!
1: Charlie the Unicorn! Hey, Charlie! Pentru oameni prăjiți!
3: Da, Charlie, urmează 5 luni de iarnă.
2: Bine, mate!
3: Și tu ai început să te plângi și...
1: Păi nu am început să mă plâng, doar m-a luat așa prin surprindere. Ar trebui să candidez la primărie, cred, în curând.
3: Ca vara.
1: Da. Nu mă așteptam acum.
2: Un președinte a zis iarna lui vara, nu? Rămâne.
1: Uite că îmi scrie lumea Neața, simt la Ciolpani, prima la racletă astăzi a dat omul la Ciolpani și mai la nor și mai la frig. Lângă Brăila, brumă groasă azi și 2 grade Celsius. Acum curentul face rău și la mașini? Apropo, da, o să mă plâng, dar nu acum la eolipistator, fiindcă ghiciți ce? Un roller coaster, dar de la nasol această săptămână, se pare asta. Ianu Ioan Corvin și poate de aia, îmi scrie un ascultător. Se poate și mai rău, în Hunedoara a fost alertă de urs la castel.
2: Opa.
1: S-a întors taicăsu, de sub pod. Alertă! Unde era? Stai așa.
2: Dacă au ciucurile, ți le schimbă, Matei?
1: Notează, Gilda.
4: Nu vă temeți!
1: S-a întors ursul, tata, la castel. Așadar, avem concert.
2: Da.
1: După ora 9:30, ca în fiecare joi la ora asta, nu zicem cine vine. În schimb, ascultăm.
2: Fii atent.
5: Gherila de dimineață. Cu Matei, Gilda și Nic.
1: Această melodie. Random.

care să am vibe. Mare, mare. Am vibe. Am vibe. Am vibe prost de la mama lui.

0: 7:12. Ok, hai că vreau să facem un pic mai altfel, disruptiv, cum s-ar zice,
1: așa,
0: în limbaj de radio și nu numai, pentru că multă lume, am declanșat multă lume aici pe WhatsApp, 0758948948, și dacă tot i-am declanșat, se plânge de temperaturile scăzute, 0 grade la Curtea de Argeș, bine, cu cât te duci mai nord, cu atât vrei să te întorci. La noi alătă de urs cam în fiecare zi, se plimbă ursoaica asta cu doi pui prin curți ca la ei acasă, în fine, fiecare cu problemele lui. De aceea, fiți atenți la faza asta.
1: Stare de briză.
2: Maria, faci plajă Topres?
3: Nu, că lasă urme Tamango.
2: Tamango întotdeauna lasă urme.
0: Cha-la-la-la. Parcă mai ieri, nu? Încât august am fi azi. Dar nu mai e.
4: Nu mai e.
0: În schimb,
4: din septembrie.
0: O zi ca asta este motivul pentru care am fost în concedii în vara care a trecut, doamnelor și domnilor. Să ne aducem aminte, care ziceam noi că e scopul, scuza cum ar veni. Ei, hai să ne ținem așa puțin de ea și să ne amintim și de scuza pe care am folosit-o, pentru că mi-a atras atenția un articol despre românii cu vârste cuprinse între 40 și 59 de anișori, mulți înainte, care țin în spate... Că de-aia e de fapt a 18 ani, dar
4: asta te doare felt pe
0: like
4: tine, zic,
0: 40-59. Țin în spate litoralul românesc. Peste jumătate din vacanțe sunt plătite de ei, arată o nouă analiză din partea cuiva care a analizat.
4: Eu înțeleg că sunt părinți în principiu care plătesc, adică eu așa traduc.
0: Un tur operator, în fine, nu facem reclamă acum.
4: Da.
0: Sunt părinți care plătesc.
4: Da,
0: într-adevăr.
4: Nu mă, da, că îi țin în spate.
0: Adică și în față, marsupra. Da. Am putea extrapola un pic pe tema asta. Cred că ne prinde bine în această dimineață. Deci 4 nopți de cazare, un buget de aproximativ 2200 de lei și o vârstă cuprinsă între 30 și 59 de ani e portretul statistic general, mediu standard, al turistului care își petrece vacanța la Marea Neagră. La Marea Neagră, trag concluzia din start, că la noi la Marea Neagră, că mai sunt și alte...
4: E clar că despre România.
0: Dincolo de această medie, comportamentul de consum al românilor ascunde discrepanțe majore în funcție de distanța parcursă până la plajă, evident, vârstă și perioada în care este achiziționat sejur. Noroc cu războiul ăsta că poate o să ajungă și de la Cluj în mai puțin de o zi, că se fac autostrăzi. Glumiță, dar e adevăr, adică. Voi, știu că parcă tu, Gilda, înainte de concediu, după concediu, adică ai povestit că ai fost...
4: Da, am fost la un resort pentru prima oară în viața mea.
0: Dar în Bulgaria, nu la noi.
4: Dar nu, mă, la noi.
0: La noi, așa.
4: La noi, în... Cum se numește? Venus? Venus. Vai de mine.
0: Deci vai, a fost frumos.
5: Gilda, avem Saturn, nu. Cap Aurora,
4: și, da, da,
5: Venus.
4: Știi care e chestia, Nica? A trebuit să
5: Capitol,
4: caut ceva ca să placă... Unde să fie distracții, literally distracții și pentru copii.
0: Nu chiar așa... manele, adică da, ceva să placă.
5: Poate ai fost în Jupiter atunci.
4: Nu, nu, nu, am fost în Venus, crede-mă, am fost în Venus, am fost în Venus și am mers și pe plaja din Venus. Și știu de ce.
0: Și o să mai mergi?
4: Nu.
0: Nu, ok, bun, asta e concluzia, Nic.
4: Măi, știi care e chestia? E unde m-am obișnuit realmente cu vama veche. Măi, eu știam o singură chestie. Merg în vamă, de la orice punct de cazare din vamă până la plajă, fac foarte puțin. Plaja era ok, faleza cu bărulețe, restaurant era aproape de plajă, pe când în celelalte, măi, e departe. Unde mai îmi place, realmente îmi place, Neptun Olimp. Acolo chiar e frumos. O să stai aici și apartamente aia, adică mergi undeva, nu
0: așa.
4: Da, exact, pentru familie totală Neptun Olimp.

0: spate.
1: A, nu, mai elegant de atât. Îi plăteam la toaletă, adică.
0: Aoleu,
1: era schema mea.
0: Că erai angajat la expirat.
1: Normal, intram pe gratis la toaletă.
0: Hai, tu te spune-le că vii din partea mea.
1: Așa. Dar într-o notă mai serioasă, Nic, voiam să te întreb și pe tine, când ai fost ultima oară pe litoral la noi? Și cam care a fost experiența?
2: Foarte bună, dar nu spun unde, nu vreau să vină toată lumea pe mine. E un loc unde merg singur. Uneori mai nimerește cineva din greșeală. Da, Gilda,
0: da,
2: sunt
0: că merge înspre altă, da, altă stațiune, probabil.
2: Ce să spun?
1: Mi se pare absolut normal. Aș face la fel. În schimb, o să zic că nu e vreun secret sau ceva de genul ăsta. În ultima perioadă, în 2 mai, m-am oprit mai degrabă. Anul ăsta și anul trecut, de altfel, nu cred că am fost în sezonul estival, adică între 1 mai și până când se închide, în Vama Veche, dacă vă dați. Ba nu, anul ăsta am fost, dar anul trecut n-am fost.
0: Anul ăsta n-am fost niciodată.
1: În orice caz, dar o singură dată, în 2 mai, pentru că e cel mai aproape de limanul, unde-s bărcile, velierele, și acolo am eu treabă de fapt, dar la 2 mai mai e și plaja și, în fin, niște chestii.
0: Da.
1: 0758948948, când am apucat să mă uit încă. Voi când și unde ați fost ultima oară pe litoralul românesc?
0: Bă, și e scump la noi pe litoral. Foarte scump.
1: Și de ce? Da, de ce nu? Bineînțeles. Adică, adică motivul să defulăm acum? Adică
2: nu-l văd deloc bine pe litoralul românesc cu toate aceste nave scufundate.
1: Aoleo, mare problemă, să știi. Adică, by the way, adică e realitate.
2: Combustibil, ulei, da, și dacă erau și nave cu țiței...
1: Și niște probleme chiar mai personale. Apropo de sailing-ul meu, trebuie să ducem barca la iernat în Varna, că aici în șantierul Mangal ia ăla. Nu. Nu. Nu. Mai contează de ce? Și or să o ducă colegii mei, pentru că eu sunt la gherila de dimineață și mă rog pentru ei să facă zigzag printre toate dronele astea, să stea departe de marile vapoare, dacă e pe bune, nu e de glumă. Toată povestea, mi se pare.
2: Da, atenție, cine aș duce barca la iernat?
1: Mare atenție, ascultător Radio Gherila, că altundeva n-ai unde să zici asta.
0: Unii cu murături, alții duc barca la iernat. Da,
2: distribuției.
1: Conform sondajelor, sunt ascultătorii Radio Gherila, practic.
0: Eh, da,
1: pe barca poate să fie o metaforă, stați liniștiți, nu trebuie să săriți așa că suntem noi aroganți sau ceva, e ok?
3: Gherila de dimineață.
1: Deci vă așteptăm mesajele pe WhatsApp 0758948948. 7 și 19 minute, Aida și noi, hitul verii, o înșiruire de ce erau niște vremuri mai bune. Dar cine știe, poate revin. A, și mai e și problema cu lărgirea plăjilor. Ta, avem multe de discutat. Să ne aducem aminte de vară.

0: Dar când vântul obosit printre nori s-a risipit, iar soarele săruta marea, îmbeția de culori mii de valuri parviori, purtând pe struna lor visarea.
1: Mai

0: Publicitate. Publicitate.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești cutec.ro/garanția prețurilor.
2: Aici, uite-te și încoace. Așa frumos. Aici.
3: Toată lumea le vrea, toată lumea le urmărește. Toți vor o bucățică din ele. Ele sunt vedetele în sezon de la Carrefour. Fresh de la producători locali, pentru că prospețimea e acasă la Carrefour, produse care nu trebuie să-ți lipsească din casă și modalități prin care poți să faci bine. Descoperă vedetele sezonului Carrefour în fiecare joi la Radio Guerilla.
4: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 18 octombrie ai păstrăv eviscerat de oașa, 100 de grame la 3,54 lei și bere Ursus 0,75 litri, două sticle plus una gratis la 8,19 lei. În plus, ai gutui la 5,99 lei kilogramul. Carrefour.
5: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei euro-euro lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Activezi cuponul din Kaufland Card Extra și ai Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți, 49 de lei 99. Desperados, bere la 0,4 litri, 4 lei 99 și Coca-Cola Fanta Sprite cu conținut scăzut de zahăr, 2 litri, 8 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
7: Știai că chefirul adevărat este produs folosind probiotice și drojdii specifice de chefir? Și știai că dacă în sticlă nu există drojdie de chefir, atunci acela nu este chefir? Chefir Kefir, Kefir Gingaș și Kefir Rosé de la lăptăria cu caimac chiar e chefir. Pe bune! Acum în promoție, în magazine. Gustat de Radio Guerilla.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
9: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
10: like Facebook Radio Guerilla.
0: Publicitate.

0: Ilinca, nu mă căuta, e una dintre cele mai recente melodii adăugate la noi în playlist. Prin joi înșine, fiindcă asta face. Indiferent, nu contează.
1: O amenințare pe care n-am mai auzit-o. Foarte simpatică, Ilinca. O să mă las de tine. N-am mai auzit asta. Blesteme de toată mâna, cutare, să nu
2: din
1: te văd. Să...
2: 2026.
1: Da.
0: Nu mă căuta, mai cobor eu din când în când.
1: Foarte simpatic.
0: Și când voi urca la ceruri, nu mă căuta că mai cobor eu din când în când. Ăsta e, de exemplu, o idee, Doamne ferești. Mi se pare drăguț, adică.
1: Da, Matei.
2: O poezie ai făcut.
0: Așa.
1: Ai reușit.
0: 7:29 de minute. Să revenim un pic cu picioarele pe nisip. Mi-am adus aminte, apropo de cazarea unde am tot fost la 2 mai, anul ăsta, când am fost, și așa puțin, că, în fine, motive, e la vânzare. În sensul în care nu prea mai merge treaba. În articol mai scrie, cum? Capitala rămâne cel mai important bazin de clienți pentru litoralul românesc. Îmi place alegerea de cuvinte. Generând aproape una din 6 rezervări, București e urmat în clasament, în clasamentul volumului, adică de orașe precum Ploiești, Brașov, Pitești și Iași. Acum e mai departe puțin Iașiul, dar se observă un tipar de proximitate aici. Bucureștenii domină la volum, provincia bate recordul la încasări. Și e logic, pentru că bucureștenii stau mai puțin, că pot să vină mai des. În schimb, când vine unul de la Cluj, chiar dacă stă 3 zile, se simte ca vreo 2 săptămâni sau ceva. Adică e și păcat să faci atâta efort pe drum. În ceea ce privește mesajele voastre, ați zis... Iarăși Nic a mers la nudiști. Treabă, ia să vedem noi dacă este. E un ascultător, măi.
1: Păi plaja din 2 mai e puțin reparații.
0: Pentru că
1: se stă acolo în golf.
0: A fost, da, din păcate au distrus-o și pe aia. Și jumătate din plaja de, cum s-ar zice, Chiloțar. Zic doar așa ca să ne înțelegem.
1: Mergi în vacanță să spui bună ziua a unui, a venit din Australia în locul ăla. Deci el putea să stea foarte bine.
2: Nu? Eu cunosc pe cineva din Australia în vamă.
1: E voala, da? De-aia te cim vacă. Stai cu cine și că o partidă de șac, nu joc șac cu necunoscuți, că nu știi peste ce mare maestru dai, îți rade vreo două peste ceafă și te lași de șac următorii 3 ani. Joci cu aia pe care ai mai bătut înainte. Să pleci tu din concediu cu satisfacția că ești deștept. Îți dau 7.000 de argumente. Așa... Mănânc la aceeași bucătăreasă de 70.000 de ani.
0: Cum am făcut eu în Japonia de m-am dus la un senul ăla. La sigur m-am dus, îți dai seama că știam legendele. Oricum nu mai fiți golan pentru că se știe.
3: Nico Cârlea este un bărbat extrem de sexy.
0: Mai departe, avem mesaje la Vadua cu 8 ani. Liniște, nimeni pe plajă, idilic. Acum 8 ani.
2: Acum e toată lumea.
1: Acum bate briza dinspre bălți.
0: Acum bate un eșapament de BMW de la de 2018. Aoleo, mi-am adus aminte când am fost odată cu Dobro. Am fost cu Cortuș. Am mai povestit și el despre chestia asta și ne-am făcut un foc pe plajă acolo și efectiv se făcuse un colac de țânțari prăjiți, jur împrejur. Pentru că erau atât de mulți țânghii, nu se mai fereau. Și noi aveam tricou, hanorac și cam atât, cred. Și aveam spatele oricum ciuruit.
1: Ce imagine de film documentar. Vă și văd pe voi doi. Cine a frecat bețele ca să iasă
0: Nic
1: scânteia?
0: Am preferat să...
1: A folosit șterg...
0: Nu mai țin minte. Împreună.
1: Ce am făcut atât?
0: Amândoi. Takes two to tango. În 2018 mi-am promis că nu mai calc. Iar în vamă nu am mai fost din 2014 și am promis la fel. Ok. Ne scrie o ascultătoare, deci sunt toate șansele. Preferabil în Grecia, dacă nu tot în 2 mai. Restul litoralului românesc mi se pare oribil. Mai scrie lumea. Am încercat pentru prima dată Constanța. Rămâne foarte frumos. Barca aia are 2 piloți sau 1? Cum adică? Piloți? Cineva trebuie să stea la timonă că n-are autopilot, dacă asta întrebi. Altfel nu știu la ce te referi. Ultima oară am fost în 2024 septembrie în Eforie Nord, la coborâre spre plaja Bellona, unde sunt ceva ghirete de mâncare. Era un domn cu tumul de oxigen după el și avea o pancartă agățată pe gât, pe care scria: hai, am ciumă, ajutați-mă cu un bag. Nu e ok să râdem la asta. Never again la noi la mare, Doamne. Of, iertați-mă, bălciule, ia că știu și eu cum e la Eforie.
1: De vreme urcai la cer, acum ai dat peste ciuma.
2: Dar, și apoi se întreabă, ce se întâmplă de vii? Ce
0: urmează? Hai că sunt chiar curios.
1: Dați-mi mesaje de tipul ăsta.
0: Da, de-aia fac eu temperatură o zi, alta mă lasă și după aia o de la capăt. Neața, pentru că fata mea face basket și la Costinești se organizează cel mai mare turneu de baby mini-basket. Am fost în ultimii 2 ani acolo. E de ferească Dumnezeu. Am scăpat și în acest an, se plânge un părinte. Deși sabotăm singuri, practic ne dăm în cap Aurora. Zice mai golănesc așa, dar ne dăm un cap Aurora în gura portiței. Are și ascultătorul nostru dreptate. Poetic. Golan poet. În ultimii 2 ani nu am mai fost. Nu văd bine Delta, ne scrie cineva. Nu știu, acum.
2: Anumite zone s-ar putea să fie mult prea turistice deja.
0: 2019, Sulina, dar în anul pandemiei aveam programat Sfântul Gheorghe, rămân singurele localități de pe litoralul românesc în care voi mai merge vreodată. De Sulina rămân îndrăgostit remediabil, deși am descoperit-o târziu, de groaza țânțarilor, dar ca s-au dovedit a fi mit.
2: Depinde.
0: Adevărul e că acum când am fost în team building, eu n-am avut problemă cu țânțarii.
2: Era jumătatea lui septembrie. În același timp. Ba nu, octombrie. Cât suntem mai?
0: A fost destul de cald.
2: În octombrie, este deja octombrie. Da, n-a fost destul de cald încât să fie țânțari cum sunt vara, crede-mă.
0: Am țânțari acasă unde e mai frig.
2: Eu în Delta mai merg și vara. Eu merg constant la Anonymous, spre exemplu, cu gașca. Știu diferența între ce înseamnă țânțarul de vară de acolo și ce înseamnă să mergi toamnă. Nu se compară, Matei, n-ai niciun țânțar neapărat acum la Delta.
0: Cum zici tu?
4: Previzibilă de și jumate.
0: Efectiv, cum zici tu, adică?
2: Întrebați!
0: E românească. Formație?
2: Absolut. E joi.
1: E joi, România.
0: Formație?
1: Formație instrumentală, cântă rock alternativ cum îți place ție, îi dăm la radio.
2: Absolut.
0: Mai sunt, mai cântă, adică s-au despărțit sau ceva? Nu.
2: Cântă, trupa există.
0: Zob?
2: Nu.
0: Cântă rock, așadar.
2: Rock e alternativ, să zicem. Deci nu este zo.
1: Tache de catifea.
0: Cântă serios sau mai la mișto așa?
2: Nu, serios.
0: Serios, din România,
2: nu
0: România.
2: E domnul Goe, sunt convinsă că te gândești la domnul Goe.
0: Nu din Republică sau ceva?
2: Din România, România.
1: Atunci, se dezmembrează curând?
2: Nu.
1: S-au dezmembrat deja? Nu,
2: și s-a schimbat componența de-a lungul timpului.
0: Cântă de mult?
2: Din 2012.
0: Ok.
1: De mustăți, pălării și jobene, n-are sens să te întreb că nu prea au stile.
0: Sunt tineri?
2: Păcat.
0: Jurjac?
2: Nu.
1: Au bască?
2: Da, solistul mai poartă pălărie.
0: Basca?
2: Nu.
0: Mai poartă pălărie?
2: Mai poartă, da, vezi cu de obicei.
0: Firma?
2: Am zis că există și cântă. Nu, nu te gândești la asta, dar solistul chiar poartă. Are și barbă, poartă și pălărie uneori.
1: Păi suport? De care Borsalino?
2: Nu.
0: Suport acest proiect muzical? O să vreau să-i ascultăm, da?
2: Okay. Absolut.
0: Că era la sol, dacă nu. Eye drops?
2: Da.
0: Bineînțeles, m-am uitat pe WhatsApp.
2: Băi, felicitări. Ce ascultători avem!
0: Felicitări
2: foarte
0: ascultătorii lor. Da, că-s mai mulți, și fete și băieți, care
2: când
0: au zis...
2: Solistul de la Idros, Paul, chiar mai poartă pălărie și când am venit aici avea pălărie.
1: Avea pălărie?
2: Da, măi, Nic, eu chiar aleg uneori trupe, zic sincer, ca să mă întreb astea ale tale. Are pălărie? Are musață? Are
1: când
2: ca
1: a fost
2: să te
1: aici
2: surprind.
1: Eram și avea pălărie? Nu, adevărul că nu mă uit la defectele oamenilor, profesor, nu le văd.
0: Păi de-aia au pălărie, adică...
2: Și știu ce piesă vreau de la Idros.
0: Perfect. Imediat
2: nu
0: după.
2: Asta. E de la altă trupă, perfect.
4: Publicitate. Publicitate.
5: Salut, sunt Smiley. Vreau să-ți fac cunoștință cu noul BYD Dolphin GDMI. Mi-am dat seama de ceva. Știi ce e mișto la oraș? Că poți să ieși din el. Dar cu prețurile astea la benzină știu. Mai bine rămâi pe loc. Dar fii atent. Noul BYD Dolphin GDMI are autonomie de peste 1000 de kilometri. Adică ești asigurat bine prin oraș, iar în weekend mergi cât vezi cu ochii. Fără să mai gândești, bă, iar trebuie să o alimentez? Vino și testează noul BYD Dolphin GDMI, singurul plug-in hibrid din clasa sa.
6: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. Bici Cumpăr!
7: Unele oferte se văd, aceasta se simte. Anul acesta, Ford încălzește Black Friday cu ediția de iarnă. Pentru orice Ford Puma sau Kuga, ai discount de până la 7.000 de euro, TVA inclus, prin programul Rabla dezvoltat de Ford, plus garanție completă de producător de 5 ani. Iar ca iarna să rămână afară, primești gratuit pachetul de iarnă. Scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit. Ford Black Friday, ediția de iarnă, valabil până la 31 octombrie cu livrare imediată. Detalii despre ofertă pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer Ford.
8: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai combina frigorifică Arctic la doar 59 de lei pe lună. Mașina de spălat Arctic la doar 48 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
9: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fii antreprenor.
10: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum să fac să-mi fie mai ușor?
9: Ca să-ți fie mai ușor, devin o client Raiffeisen Bank. Ai 24 de luni gratuite la pachetul de cont curent IMM, oferte de la partenerii din comunitatea Gata de Business și acces gratuit la Eric, AI Business Coach care te poate ghida când ai întrebări despre afacerea ta. Eric are rol informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Ofertă dedicată clienților noi până pe 31 decembrie 2026. Detalii pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
11: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
12: Frică.
13: Uimire.
12: Recunoștință.
14: Iubire.
11: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate, să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
15: Lidl, știi că merită!
4: Publicitate!

Încă n-am terminat de trăit ce trăiesc, încă nu pot să-ți spun ce am înțeles. Mă țin minte încercând să înțeleg, mă țin minte înțelegând și începând să merg. Spre ce am uitat, dar mergeam hotărât. La fel merg și azi, la fel stau, la fel râd. Sunt aici, aici m-am trimis. Nu mai sunt eu, dar încă știu ce-am promis. Eram mai prezent în trecut, a fost lume între timp și a fost mult. Eram mulți și noi, tot mulți am rămas, doar ceva mai departe și cu ochii pe ceas. O să ne oprim și noi într-o zi, sper.

0: Aicu, da. E mesajul ăsta, e un compliment specific ascultătorilor Radio Guerilla. Paul, de la iDrops, e practic cojo, dar sănătos la cap.
1: Nu mai râdeți că nu e frumos.
0: Să zice așa ceva.
2: Dar revenind la concertele noastre, să știți că azi e 15? Da. Astăzi se întâmplă niște lucruri foarte interesante pe scena asta românească, a noastră de muzică. În expirat, cred că este sold out deja un concert Cojo, un eveniment, de fapt, al Cojo. Și în Quantic este Cazi Ploaie Specii, așa cum ați auzit.
3: Cazi Ploaie!
2: Plus că, pentru că acest concert a fost sold out și nimeni n-a mai putut să-și ia bilete să intre, au programat și al doilea concert luna asta, Cazi Ploaie Specii.
3: Foarte bun.
2: Atât am să vă spun despre Cazi Ploaie Specii.
0: Nu-mi dau seama dacă e de bine sau de rău, dar încep să fii... Sună aiurea, mai puțin surprinzător, de în același timp e surprinzător, dar în sensul de similar cu anumite gusturi ale mele, Nick. De-aia surprinzător, dar și foarte surprinzător în același timp, că eu mi-închipuiam altceva. Mă bucur. S-a înțeles? Nu s-a înțeles.
3: Adică te bucur de entuziasmul pe care l-arăt
0: suprapunești. De faptul că și mie îmi plac niște chestii.
3: Nu, suprapunările sunt doar ca să te simți comod.
0: Și atunci când zici că e o mizerie, știu că de fapt glumești.
3: Pionezele din pantof, nu? Asta e.
2: Nu glumește niciodată când spune că e o mizerie ceva pentru el. Cum de nu te-ai prins?
1: Atenție! Nic vorbește serios!
2: Dar Cazi Ploaie Specii, știu că îi place lui Nic, real.
3: Dar vreau că l-am cunoscut pe om. Da.
2: E, ce tare!
0: Și eu ce zic?
2: Pe 29 octombrie va fi al doilea concert Cazi Ploaie Specii.
0: Neața. Scriu ascultători. Pe tema cu litoral. Unde au mai fost și de ce nu mai merg. Anul trecut am revenit în 2 mai. Copilul i-a plăcut foarte mult. Mulți copii pe acolo. Singura stațiune cu mai multe prosoape pe plajă decât șezloange, ne scrie cineva anul trecut.
3: Bucurați-vă cât mai puteți. Da. Să repară plaja, să aduce nisip, să descarcă, să nu știu ce.
0: Da.
3: Cu puțin noroc nu vine petrolul din navele scufundate și poate să fie cu șezlong.
0: Așa cum se toaletează copacii în București, așa se repară.
2: Dar vă rog eu, hai să folosim șezlonguri. Că e iar un cuvânt ăsta pe care le zicem așa...
0: Șezlonge.
2: Da, și e șezlonguri.
3: Da, vorbește frumos, sunt copii, mașina mea la școală. Au literatură la prima...
2: Da.
0: Să mai râdă și ei, când glumim.
2: Să
0: râdă. Bună dimineața. O să râdă ei la urmă, la bac. Anul ăsta am fost în vamă după foarte mulți ani și pentru că m-am dus fără așteptări, m-am distrat maxim. Am stat doar la expirat și molotov. Dar tot m-am simțit super bine.
2: Dar unde în altă parte stai, frate, în vama, cu sincer? Adică, scuze.
0: Da.
2: Frate, iartă-mă. Dar chiar, sincer, eu dacă mă duc în vamă, recunosc, sunt 3 locuri unde merg. Da.
0: Acum e vorba și de gusturi. În același timp, niște simboluri care s-au mutat prin zonă și cu expiratul și așa mai în spate și e ceva acolo, adică...
2: Rău, nu?
0: Nu știu cum să zic, mai...
2: Cu perdea.
0: Cu perdea, dar mai bine nu zic.
2: Așa,
0: adică,
2: înțeles, ok, da.
0: Se fac afaceri. Da.
2: Da, ok.
0: În fine. Nu mă refer la droguri. Nu, carne vie. Am stat doar la expirat și molotov, dar tot m-am simțit super bine. De banii cheltuiți acolo 10 zile puteam merge oriunde pe planetă.
2: Ultima, așa e, da. Chiar așa e.
0: Ultima vizită la Mamaia cu vreo 5 ani, hotel de 4 stele cu pureci în baie. 23 august, popasul Pescaru, frumos. Neața la 3 papuci, doar pentru constanțeni.
2: Da, cunosc.
0: Scrie cineva. Altcineva, bună dimineața. Masculinul de la Icră, ne întreabă un ascultător.
2: Are masculin?
0: Nu cred că are masculin. O icră, mai multe icre. Adică e un cuvânt la feminin, simplu, care e problema. Icru.
2: Niciodată n-am folosit icră.
0: Păi da, pentru că cine mănâncă o icră?
3: Nu, da.
0: O icră ți rămâne între dinți.
3: Dacă ești bazat așa comanzi, o icră, un mizilic, un așa... Vede că n-ai umblat cu băieții de cartier.
0: O să fii surprins, Nic. Pentru că este primul lucru pe care îl fac în momentul în care ajungeam la 2 mai și mă duceam la Petia și aia am luat. O icră. Și un păhărel de... nu facem reclamă, dar ce mi-ar trebui acum ca să mă vindec, înțelegi? Mai tare puțin așa, pentru că e practic caviar cu de-aia la altă. Doar că e de 2 mai. Mi se pare excelent, foarte bun. Și după aia începea seara și nu se mai termina. Și la 10 eram în pat. Excelent. 7:49 de minute. Mulțumim pentru interacțiune.
4: Ai, ai, ai! Gheri Loco!
2: Să sunt atâtea lucruri care pot fi povestite acum la Ghirilocul, nu știu ce să aleg. Dar, pentru că acum ne mai ascultă copii, ne mai ascultă părinți, haideți să vă spun ce s-a întâmplat în Italia. Pentru că acolo, o elevă și-a dat părinții în judecată pentru că îi verificau telefonul. În România însă, atenție, copii, să știți că părinții au voie să se
4: așa,
2: uite prin telefoane.
4: Cred că trebuie
2: voastre.
4: Să încep cu asta. Hei, stați, nu săriți, Doamne!
2: O elevă de clasa 8 din Italia și-a dat părinții în judecată pentru asta. În schimb, la noi, familiile au dreptul să controleze orice telefon inteligent al copilului până la 18 ani, însă totul trebuie să fie o discuție la o adică. Vorbim de etică, vorbim de moral, de etică, de ce se face, ceea ce e permis, ceea ce e legal și ceea ce nu.
4: Da.
2: Și recomandările sunt mai degrabă să se discute cu proprii copii decât să le smulgi și să iei și să te uiți așa ca un polițist pe de altă parte, știi? În Italia însă, această fată de 13 ani a zis că și-a dat părinții judecată după ce i-au anulat abonamentul la internet mobil.
4: I-a dat în judecată sau i-a judecat așa, la genul, nu-mi place ce mi-ați făcut, nu sunt de acord.
3: Judecată
2: acolo, da. Trebuie.
4: Băi, dar cum sunt generațiile astea? Eu mi-aduc aminte că pe vremea mea, și de altfel nu mi-aș permite să zic de alții, dar mă dau singur ca exemplu. Bre, dacă nu-ți convenea ceva, fugeai de acasă. Voi ați făcut asta?
2: Să fug de acasă?
4: Da. Nu. Un pic așa, numai puțin, adică nu...
2: Nu, odată am dispărut fără să anunț că plec, dar n-am fugit de acasă. Eram într-o plimbare mai lungă doar.
4: Pentru că, așa cum să spun eu, smulgeai diferite paliere de emoții din partea părinților. Bineînțeles că ți-o luai la întoarcere. În același timp le era și dor de tine așa, se gândea, bă, cum ar fi să nu mai vină niciodată.
2: Da, vezi, eu am prins...
4: Era mintea mea de 10, nu știu câți ani aveam.
2: Fiind diferență între noi de vârstă, cred că, da, tu ai asta cu plecatul de acasă. De la mine ce era să fii rebel și așa mai departe, era să folosești internetul realmente. Mai știi că era pe dial-up o perioadă, după care aveai acces limitat și internet care mergea extrem de prost. Și eu știu că mă ascundeam asta sub pături și sub altele ca să pot să stau pe net.
4: Și asta, bine, îți făceai adică asta era cazemată. Da.
2: Da,
4: adică
2: da.
4: Ori plecai într-o aventură, că de fapt asta era, mi-atrage lumea atenția și pe bună dreptate, că și eu ar fi trebuit să încep cu ideea de nu plecați de acasă, nu fugiți, dragi copii, de acasă, că nu aveți de ce, adică oricum tot acolo vă întoarceți și numai vă panicați așa că și eu m-am suit într-un tramvai și nu știam unde am ajuns.
2: Este iluzia, mamă, ce rebel sunt, când nu e chiar așa.
4: Eu vedeam ca pe o aventură, că mai și citeam niște cărți care mă învățau la prostii, gen Huckleberry Finn și chestii de genul ăsta, știți? În sensul ăla, știu ei, cum e cu viața, părinții. Dar normal că te întorceai, pentru că tot era o poveste. Acum, dacă fugi de acasă, ești dat pe ro-alert că a dispărut. Da, e nasol. Nu, adică, hai să revenim puțin și să știm în ce registru discutăm despre lucrurile astea.
2: Dacă, da, ideea e să nu faceți ce vă zice Matei,
4: Doamne,
2: că a făcut
4: ferește,
2: el. Matei are o vârstă, Matei a fost în secolul trecut și el. Nu, lăsați-l pe Matei.
4: Eu sunt nebun.
2: Nu luați exemplu, nu luați, nu, nu.
4: Plus că efectiv chiar am febră din nou. Și am mai luat și ceva care s-ar putea să pe deasupra. 7:53 de minute. Deci, rămâneți acasă.
2: Ascultați-vă părinții.
4: Sau Radio Gherila.
5: Publicitate. Publicitate.
6: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
7: De asta am eu încredere, pentru că e de la Lidl.
6: Profită de noile prețuri standard mai mici, chiar și fără promoție. La Lidl ai spată de porc fără os la 1,89 lei per 100 de grame și fleică de porc fără șorici la 2,49 lei per 100 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
8: Aici, aici! Uită-te și încoace! Așa frumos! Aici, aici!
9: Toată lumea le vrea, toată lumea le urmărește. Toți vor o bucățică din ele. Ele sunt vedetele în sezon de la Carrefour. Fresh de la producători locali, pentru că prospețimea e acasă la Carrefour, produse care nu trebuie să-ți lipsească din casă și modalități prin care poți să faci bine. Descoperă vedetele sezonului Carrefour în fiecare joi la Radio Gherila.
10: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă,
11: Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
12: La Sanador, complexitatea cazurilor ne motivează. Avem echipe de doctori care scriu istorie în medicină, de la transplant hepatic, chirurgie cardiovasculară și chirurgie robotică pentru tratamente cronice și investigații precise. Pentru noi, fiecare pacient este unic. Redăm speranța în momente critice. Sanador.
13: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
14: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Decorează-ți casa cu crizanteme în diverse culori la doar 11,99 lei ghiveciul. Leroy Merlin, pentru case fericite.
15: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
16: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Și cireșari. Mulțumesc că mi-ați adus aminte, dar fiecare am trăit povestea cireșarilor, mai comentează cineva pe WhatsApp, în felul lui. Mulțumesc ascultătorului care și el din răsputere încearcă să mă scoată, că îi puneam pe copii să fugă de acasă. Sau ceva.
1: Bună dimineața, ora 8, o navă comercială a luat foc ieri seară după ce a fost ținta unor atacuri în apele teritoriale românești și premierul desemnat Luca Niculescu ar urma să depună astăzi programul de guvernare și lista de miniștri. O navă comercială ancorată în apele teritoriale românești, în Rada Sulina, a fost cuprinsă de flăcări aseară în urma unor atacuri, iar echipajul a fost evacuat, au declarat autoritățile române, potrivit Rador și News.ro. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruța, a declarat că nu este clar dacă petrolierul sub pavilionul insulelor Comore a fost lovit de drone și că o anchetă este în curs de desfășurare. Totodată, Ministerul de Externe a transmis că verifică incidentul, iar dacă situația o va impune, va anunța partenerii internaționali. Anterior, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării a detectat mai multe ținte aeriene în largul Mării Negre. Alt grup de ținte aeriene a fost detectat noaptea trecută în apropierea insulei Șerpilor, iar populația din nordul și estul județului Tulcea a primit un mesaj roalert. Potrivit MAPN, alerta aeriană a încetat înainte de ora 6. Premierul desemnat Luca Niculescu este așteptat să depună astăzi în Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. PSD este singurul partid care a decis să facă parte din noul cabinet, iar PNL și UDMR au anunțat că vor vota pentru învestire. Chiar de parte, președintele USR Dominic Frița a anunțat că le va propune colegilor de partid ca parlamentarii formațiunii să nu voteze pentru învestirea guvernului Niculescu. Conducerea PSD a votat ieri într-o ședință a partidului să intre la guvernare și a stabilit și lista viitorilor miniștri. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a prezentat propunerile PSD pentru noul executiv. Vicepremier și ministru al afacerilor interne Marian Neacșu, ministru al agriculturii Florin Barbu, ministru al sănătății Alexandru Rogobete, ministru al muncii Florin Manole și ministru al economiei Daniel Zamfir. Totodată, social-democrații îl propun pe Radu Marinescu la justiție, pe Alexandru Stoica la dezvoltare, pe Ștefan Ovidiu Popa la transporturi și pe Natalia Indotero la mediu. Pentru Ministerul Proiectelor Europene, PSD îl nominalizează pe Mihai Ghiciu, iar pentru Ministerul Apărării pe Ștefan Radu Oprea. Sorin Grindeanu a precizat ieri că PSD va face o evaluare a performanțelor guvernului Niculescu după primele 6 luni de guvernare. Președintele Nicușor Dan participă astăzi și mâine la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, context în care țara noastră va pleda pentru un buget ambițios al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Liderii europeni se reunesc pentru un summit de 2 zile pentru a discuta despre următorul buget pe termen lung, sprijinul continuu pentru Ucraina, atacurile hibride din Europa legate de Rusia, migrație, extindere și reforme, precum și despre situația din Orientul Mijlociu. Parlamentul brazilian a adoptat ieri reducerea timpului de lucru printr-o reformă constituțională pe care președintele de stânga lui Inácio Lula da Silva mizează pentru a recupera decalajul față de senatorul conservator Flavio Bolsonaro în vederea celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, transmite agenția France Press. Această reformă permite multor brazilieni să beneficieze de 2 zile de odihnă pe săptămână față de una singură în prezent și reduce numărul orelor de muncă pe săptămână de la 44 la 40. Al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Brazilia va avea loc pe 25 octombrie. Acestea au fost știrile orei 8. Sunt Alexandra Malachi. Gherila de dimineață continuă cu Matei, Gilda și Nic.
2: Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.
0: Alexandra, stai 2 secunde, întoarce-te, te rog frumos, nu ne lăsa așa. Nu știu dacă e de la bolile mele sau mi s-a părut că n-ai mai zis la fel. Gherila de dimineață nu poate să continue până nu...
3: Începe.
0: Da, da. Super! Yay! Excelent! Bun! Au! Ca să zic așa. Dar ziceai tu de ieri încă, ziceai cumva continuă foarte frumos.
3: Continuă?
0: Ceva de genul ăsta, așa, de trebuie să facem jingle. Sau să vii în fiecare dimineață. Ce zici de asta?
3: Dar cum să nu?
0: Jingle.
4: Prin joi în șine. Radio Gherila susține muzica românească.
0: Bună dimineața tuturor, la mulți ani și avem și muzica potrivită.

8. Sincron, remixat de Iorga, bineînțeles, colegul nostru, Iorga, de la VRTV, în fiecare sâmbătă, de la ora 14. Excelent. Paulita de la Gorj. Îmi salut vecinii de pe stradă care tot trag de mine de când au descoperit că sunt la gherila. Și că bag aia, fă aia, nu știu ce zi aia. Salut, băieți. Ocazia cu care transmit lui Edi să nu mai fie supărat pe mine și să-mi răspundă la telefon când îl sun de ziua lui. La mulți ani. Și mai mi-e și rău. Mai multe despre asta povestim acum. Viețile noastre extraordinare, că nu mai știu ce se întâmplă.

0: Răzbunarea oiolipistatorului.
1: Gilda.
2: Nu sunteți pregătiți să vă povestesc ce am făcut ieri. Aula. Pentru că este a doua zi consecutivă în care ies în oraș și mă duc la
3: NASA. Ai fost la NASA?
2: Nu, am fost la teatru.
3: La teatru.
2: Am avut bilete pentru un spectacol ce se numește Nimic nu e întâmplător. Mi l-a recomandat o prietenă care l-a văzut și a zis că sigur o să-mi placă. Și chiar așa a fost. Este despre constelații. Nu știu acum care dintre voi de aici, din stânga și din dreapta mea, știți despre ce e vorba și ați participat.
1: Eu n-am fost, nu.
2: Dar are la bază chiar o constelație reală. Nu știu dacă ați văzut serialul măcar Another Self de pe Netflix, poate vă aduce puțin mai aproape de această, de această idee. Însă, nu știu cum să vă spun, e vorba despre acest fenomen. Vorbim de dezvoltare personală, dezvoltare psihologică, emoțională.
1: E un spectacol imersiv cumva? Sau?
2: Este un spectacol în sala Atelier. Așa. Care este o sală foarte intimă.
1: Okay.
2: Și sunt puține locuri, toate în stânga și în dreapta scenei. Și pare cumva că te include în spectacol, pentru că tu ești de fapt martorul unor constelații. Cumva participe acolo la ce se demonstrează pe scenă. Muzica extraordinară și sunetul în sine foarte bun pentru acest spectacol. Luminile, totul de o concordanță a lucrurilor foarte, foarte, foarte bine pusă la punct. Iar scenariul foarte realist. Sunt câteva personaje, ai maestru, cel care face constelația, cel care știe să îndrume pe ceilalți, și personajele, care unele sunt poate mai sceptice, cum ar fi un medic sceptic, na, că nu e știință, că nu este cu pata la mapa peer-reviewed. Ai persoana care crede foarte mult în treaba asta și crede că se poate vindeca numai prin constelații, și tot felul de tipologii, oameni care încearcă să-și găsească de fapt o liniște într-un fel sau altul.
1: Practic,
2: și despre asta este.
1: O teză despre constelații.
2: Este o reproducere a unei constelații. Asta mi se pare foarte tare. O reproducere, unul la unul, a unei constelații.
1: Și cu posibile reacții din ce povestești. Sau păreri despre.
2: Le auzi așa în pula. Nu, adică nu participă publicul sub atât de puternic pe cât crezi. Ideea este că, într-adevăr, actorii mai mișună printre cei din primul rând. Însă nu e cu participarea exactă a publicului.
1: Cred că ar trebui să mă duc să văd spectacolul, ca să nu mai vorbesc aiurea. Așa.
2: Este la TNB și cred că asta este, din câte mai citem și sunt de acord cu sintagma asta, este un spectacol documentar. La sala Atelier, la TNB. Dacă vreți, vă spun dintre actori. Clina Semciuc joacă, Ada Galeș, Ionuț Toader, Iuliana Moise, Ișvan Tegla și Florentina Țire joacă pe scenă.
1: Gilda, mai ușor, te rog frumos, ai grijă, pentru că
2: ieri
1: am înțeles exact. Da. N-aș vrea să devin invidios sau, Doamne ferește, răutăcios cu tine sau așa mai departe, pentru că știu și limitele.
4: Ia încearcă să fii răutăcios ca să vezi.
2: Vezi că iese Nic aici. Dar și ce am observat, vă ziceam că uit lucruri și cum am uitat acum două zile că trebuie să mă ocup, în fine. Căutând biletele pentru ieri, am descoperit că mai am niște bilete pentru teatru de care am uitat total.
1: Total,
2: băi, pe bune. Deci să vă mai surprind cu astfel de informații. Dar până ajung eu la teatru, o să vă zic doar că duminică pun muzică la un eveniment caritabil. Cine vrea să doneze pentru vârstnici. Să-i ținem pe ai noștri bine, sănătoși, să fie...
1: La o golăneală nu-ți găseai să pui muzică, trebuie să fie musai caritabil, spectacole de teatru, cultură.
2: Cine mă vrea la golăneli să mă contacteze cu muzică
1: privat.
2: Și pentru golăneli. În privat, da.
1: Okay.
2: Pune muzică, fata, e ok, se înțelege.
1: Apropo de NASA, ca să îmi pun și eu puțin, vezi că găsești pe YouTube și NASA The True Story. Care e replica, gen.
0: Scoate-ți-l pe Nic.
1: Iar acum...
4: Ce e asta în asta de
1: Tristor? E făcut de israelieni.
4: A, de Mossad, da, am înțeles.
1: Ce poate, nu știu.
4: E replica.
1: Rămân de văzut amândouă. Adică chiar
4: filmul e
1: amândouă.
4: Oraș, dar căutările mele cu Google unde și când se află nu prea dau rezultate. Nu înțeleg de ce casa de distribuție nu...
1: Ca să vezi că nu mă ascund, să zic, adică e de văzut ca să-și facă fiecare
4: da,
1: o părere. Am încredere
4: mai
1: în
4: mai mult de
1: oameni.
4: Atât, chiar vreau să intre pe ascultători dacă au fost și l-au văzut și ce cred despre asta.
1: Social media Bad Unicorn. Acolo găsiți
4: la Bad Unicorn.
2: Da,
1: toate datele astea. Dacă vreți, mergeți la NASA. Dar vă recomand și NASA The True Story, pentru că așa se acumulează informația, pur și simplu. Adică dacă vrei să fii mai puternic, cum se spune. Altfel, ok, desene animate. Nic, ce ai făcut ieri?
4: Exact, desene animate, cum bine ai zis. Am văzut un film cu samurai. desenat atât de urât, atât de manga. Maga e altceva.
2: Da,
4: maga e cu maga și manga e cu tot altceva.
2: Manga,
4: ce serios,
2: manga,
4: chiar m-am uitat
2: manga
4: la un film cu samurai.
2: Cine e critica dacă o puiezi altceva?
4: Simpatic de tot.
1: Și cum se cheamă?
4: E, asta e bună.
2: Uite așa se numește.
1: Să știm de ce ne ferim sau
4: dar nu, de, nici nu mă uit vreodată de la cap la coadă, la indiferent ce. Apăs așa pe la minutul 20.
1: Ok.
4: Și adorm în următoarele 30 de minute.
1: Ai văzut Afro Samurai?
4: Păi cum naiba, sunt fanul numărul 1, îmi fac și tricou.
1: Bun, cred că avem și eu.
4: Ce tăituri de spadă. Vine să, ar trebui să vină un sezon 2, că a rămas în coadă de pește.
1: Nu știu ce s-a mai întâmplat, că și eu l-am văzut de mult. Cam atunci, în perioada cu Charlie the Unicorn, Gilda, chiar adu-mi aminte să dăm ca să-i demonstrăm lunic ce prăjeală. Cum am crescut noi, practic, de ce suntem așa? De ce îndemn copiii să fugă de acasă? Nu poți. Mai bine decât să stai cu ochii în telefon.
4: Afro Samurai.
1: Ok, eu am avut ieri o surpriză și încă una azi dimineață.
0: Răzbunarea oiolipistatorului.
1: Atât de entuziasmat eram de viață ieri, că mare mi-a fost dezamăgirea și nu mică mirarea când iar m-am trezit cu febră. În fine, m-am săturat eu să povestesc despre chestia asta, pur și simplu nu mai vreau. Sunt sătul, am luat acum ceva, parcă e mai ok, dar nu, așa ce eu n-am mai pățit să mă ia o zi, ba, o zi, da, dar nasol, adică, mă, normal.
4: Poate e important să vorbești despre asta, pentru că are loc un proces de așa numit transfer.
1: Așa mă gândeam să știi.
4: O dată ce te eliberezi emoțional, povestind, se vindecă și celula.
1: Sper că nu glumești, pentru că m-am gândit la asta. Mă gândesc că poate e o prostie, dar mulțumesc tuturor că au răbdare să mă asculte, că poate îmi trece și mie. Astea fiind zise, m-am săturat eu cât am menționat. Am fost ieri până la piață, pe unde stau eu pe la țară pe acolo, ca să mai luăm, să mai punem niște murături. Știți că v-am zis încă de acum vreo câteva săptămâni că am pus castraveți. Am pus 3 borcane de câte 5 litri de castraveți, deja sunt frumos, dacă arată foarte bine. Și mai punem 15 litri, pentru că s-a calculat un pic greșit, dar în orice caz, într-un recipient.

0: Se pare excelent. Am fost lăudat pentru ideea asta.
1: Așa.
0: Am oamenii mei cu care m-am căsătorit. Rezolvă orice. Pentru un mic sacrificiu doar. Așa, și am fost la piața acolo și am luat de toate de la un singur nene unde știam noi că e varza bună, în fine. Și s-a băgat în seamă, i-a plăcut și lui de noi și ni se tot băga așa pe sub piele. Că uite, eu am venit aici, dar am făcut o grămadă de bani înainte, prin nordul țării, cu afaceri și cu mama, aveam camioane, cu camioanele aduceam varza, cu nu știu ce. Și acum numai că am îmbătrânit, dar eu n-arăt, dar am îmbătrânit, nu mai pot. Dar n-arăt de vârsta pe care o am. Eu îmi dau seama de voi ce vârstă aveți așa, dar ziceți ce vârstă am eu, ne întreba el.
1: Ce,
0: da. Eu, ca să fiu elegant, clar arăta de mai mare de 50 de ani domnul respectiv. Zic și eu, ca să merg la sigur. Rog așa, vreo 50, un pic așa, așa. Aha, nu, 60 de ani, dar nu. Și într-adevăr, se ținea destul de bine. De altfel. Și zic, dar spuneți despre mine ce vârstă am eu, așa foarte încrezător în mine, pentru că până acum... 46.
1: Oh.
0: Zic eu, 2. E prima dată când pățesc chestia asta invers. E prima dată când primesc în plus.
1: Da, este important să nu lași oamenii să-ți ghicească vârsta, Matei.
0: Păi da, dar până acum...
1: A fost bine până acum, nu?
0: Da, e, și cam asta mi s-a întâmplat. Deci, mulți înainte la toată lumea.
1: Hai, Doamne,
0: să nu uităm. 8 și 18 minute.
2: Gherila de dimineață. Adevărații tăi prieteni imaginari.
0: 46, mă, auzi la el.
1: 46.
0: Acum nu-mi rămâne decât să mă comport. Da, exact. Nu pentru că am îmbătrânit fizic, e clar. Nu pot decât să mă comport imatur. E tot ce mi-a rămas.
3: Matei, marinăria e meserie grea. Cunosc oameni, s-au scufund, s-a rupt nava în două, ok? 155 de mii de tone de weight.
0: De cât de bătrân
3: era. Africii.
0: Da.
3: Am stat două luni pierduți în ocean.
0: Merită. Bine, nu povești dramatice, dar...
3: L-au mâncat pe unul dintre ei, au tras la sorți.
0: Merită.
3: Păi...
0: Dacă singur e ca un fel de portretul lui Dorian Gray, invers, pentru mine, merită. Recomand. Setsail.ro. Ca să fie clară treaba...

propria ascultătoare, mă simt și eu fix la fel de sâmbătă trecută, o zi bine, o zi horror. Altcineva lasă Matei că o veni o caravană de teatru și la, pe la tine, pe la țară. Asta mă bazez. Dar nu ies, nu ies. Sting lumine, ca la colindători. Neața, dragilor, vă recomand spectacolul 5 plus 3.

0: egal 9 la gripița 53, am mai scrie cineva, că ar fi absolut superb. Și câte și mai câte. Căci că din cauza verzei, a zis că aș avea 46, că cei de 40 și un pic nu prea cumpără varză. După cum am zis, îmi rămâne doar să mă comport imatur, ca să știți de ce. 8 și 22. Abia aștept să vorbim și un pic și despre ce mai scrie presa. Imediat.
1: Am adus aminte.
0: Stai.
2: Publicitate.
3: Suntem.
2: Publicitate.
3: Suntem pe locul întâi în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ciuperci grill șampinion albe la 12,99 lei caserola de 1 kg cu Lidl Plus și avocado la 3,49 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
4: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 18 octombrie ai păstrăv eviscerat de oașa, 100 de grame la 3,54 lei și bere Ursus 0,75 litri, două sticle plus una gratis la 8,19 lei. În plus, ai gutui la 5,99 lei kilogramul. Carrefour.
5: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi, aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
6: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor AMD Ryzen 7 la 3499,9 lei și laptop Asus TUF F16 cu placă video RTX 3050 la 4149,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
7: Toate invențiile schimbă lumea. Unele o construiesc. În noul episod produs în România descoperim povestea Celco și drumul unui material pe care îl întâlnim retutindeni. BCA-ul. Dincolo de porțile fabricii, urmărim transformările și etapele care stau la baza unui produs pe care îl întâlnim aproape în fiecare zi. Produs în România. Duminică 25 octombrie de la ora 19:30 la Discovery.
8: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid în 5 minute și are efect de până la 10 ore. Rinxil HA pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil HA pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați-ne la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

E mare, și râuri, și marea. Lecțiile de zbor se păcălui și seara în amur. Și cu ajutorul mamei lor au început să zboare. Mai sus, mai sus, mai sus, mai sus, mai sus, mai sus, mai sus.

0: zilei.
1: 8:29. Bun, păi avem așa, cel mai plauzibil guvern sau direcție înspre aprobarea unui guvern cu aferenții miniștri de până acum. Sorin Grindeanu a prezentat oficial cele 10 priorități pentru guvernul Luca Niculescu. Adică, care e practic PSD. După ce PSD a decis să intre la guvernare, dar nimeni altcineva. PNL-ul a zis că nu intră, dar susține. USR-ul a zis că nu deloc, nimic. UDMR-ul a zis că susține, dar iar nu intră. Practic, înțeleg că o să fie PSD cu niște tehnocrați.
2: 11 miniștri PSD, 6 tehnocrați.
1: Exact. Iar Sorin Grindeanu, în calitatea lui de ceva anume, că nu, eu nu vreau să insinuez, sau, dar a trasat niște direcții ale viitorului guvern, că practic e guvern PSD, Luca Niculescu. Ok, prioritățile PSD, prezentarea în Parlament a situației reale a deficitului bugetar, termen până la 1 noiembrie, semnarea unui memorandum împreună cu mediul de afaceri, sindicate pentru predictibilitate fiscală 2027, structurarea rectificării bugetare, buget pe 2027 până pe 1 decembrie, să se știe, operaționalizarea măsurilor din planul de relansare economic până pe 15 noiembrie, inventarierea stadiului proiectelor finanțate cu PNRR-ul, de care se știe că țin cu dinții, prezentarea măsurilor pentru asigurarea energiei și încălzirii pentru iernii, indexarea pensiilor inclusiv militare și pensia, așa, eliminarea CSS pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități, demararea reformei administrative, comasarea localităților de până la 1500 de locuitori și comasarea serviciilor publice pentru reducerea cheltuielilor. Ar fi în mare. S-a mai discutat despre chestiile astea. Da, mai interesantă e lista de miniștri. Ok?
2: O citim?
1: Da.
2: Încep eu, dacă vreți,
1: da, da,
2: de la
1: sigur.
2: PSD.
1: Da.
2: Ar fi viceprim-ministru și ministru afacerilor interne Marian Neacșu.
1: Marian Neacșu, care mi se pare că nu sunt răutăcios, sunt doar un fin observator. Dar arată ca un răufăcător din Star Wars. Știi cum sunt ei făcuți așa? Îmi place Star Wars. Îmi place.
2: Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu.
1: Așa.
2: La Ministerul Sănătății va fi Alexandru Rogobete, asta e propunerea.
1: Okay.
2: Ministrul Muncii Florin Manole, uh-huh. Economiei Daniel Zamfir, Justiției Radu Marinescu, Dezvoltării Alexandru Stoica, Transporturilor Ovidiu Popa, la Mediu Apei
1: și
2: Păduri.
1: Stai 2 secunde că am pregătit.
0: Gherila de dimineață.
1: N-avem cum să nu facem moment special pentru propunerea de la Mediu, nu o să vă vină să credeți cine e. Da.
2: Natalia Intotero și investiții proiecte europene Mihai Ghigiu, pardon, scuze, și la ministerul la cum se numește? Apărarea Națională este Radu Oprea.
1: Ar fi propunerile până acum. Restul în afară de PSD, Nic?
3: Păi avem câțiva independenți, Nazar Alexandru, Neculescu Dan și el tot din Centru de Prestigiu Cotroceni, Costre Sorin la Educație, Bogdan Dumitru independent, la Comunicație și au adăugat Inteligența Artificială, pentru că se vorbește de ea în câteva ziare.
1: Serios? Așa se cheamă ministerul acum?
3: Se cheamă ministerul și aplaud cu ambele mâini numirea Ioanei Ciocan la Cultură.
1: Da, e cea mai titrată.
3: Doamna care organizează Art Safari și altele.
2: Da, cred că vorbim în fiecare an cu ea.
3: Intelectual,
2: când
3: organizator.
1: Profesor universitar.
3: Prof, da. Le are pe toate.
1: E de departe cea mai titrată. Dintre miniștrii în afara PSD-ului, cei propuși în afara PSD-ului, dar faza asta cu inteligența artificială, știți că a zis Trump că oricine nu zice inteligență, cum a spus el, Doamne, ce, iar am lapsus. Mă omoară Trump, dacă mă aude. Super inteligența, așa. Super inteligența.
2: Da,
1: dacă
2: super
1: nu zice așa, înseamnă că ești inamic. Efectiv.
2: Super.
3: Nu sunt foarte sigur că știu ce înseamnă titrat sau subtitrat. Însă cu un clișeu din critica de teatru, aș zice că Șordan a câștigat pariul regizoral. A jucat, a pus în schemă altfel. Da, ai fost la un chiuvană, doctorul ăla se supără și altoiește pe toți și piesa aia unde Cehov nu a gândit-o niciodată, a câștigat. În loc să se trezească într-o zonă de debarcare și de pus sub semnul întrebării în Parlament, iată-l așternând peste țară un, dacă ai simțit o dimineață în trafic, dacă ești suficient de atent, un val de liniște. E ca o fantomă care se așterne în cedru. Lumea s-a liniștit, avem guvern și se vor întâmpla lucruri.
1: Pe mine m-a luat
3: Bravo,
1: febrea
3: Șordan,
2: a ieșit de supat.
3: Și te salut.
1: Bun, bine Gilda.
3: Da.
1: Nu e glumă, dar...
2: Nu e glumă, e un cuvânt din domn.
3: Domnule, o alegere riscantă. Guvernul va trece 100%, e limpede. Chiar și în studiourile Antena 3 s-a lăsat liniștea. La realități, isteria continuă se trage în băiatul de la aur cu toate tunurile. De altfel, o doamnă cu părul negru, pana corbului, slăbuța avocată, a și anunțat că aur va scădea la sub 5% după aceste 6 luni sau câte sunt de guvern ales de Cotroceni.
1: Am văzut, apropo de aur, apropo de fapt de...
2: Simion?
1: A, George de... Simion, așa. Efectiv, nu mi-am adus aminte cum îl cheamă, că dacă mă aud. Apropo de el, am înțeles că a fost plecat sau e plecat zilele astea la ceva conferință prin afară și s-a întâlnit cu un polonez care e super extremist. Bine, scriam pe Facebook, am văzut că scria cineva pe Facebook, ar fi mai rău decât Șoșoacă, ceva de genul ăsta. Împotriva Europei, împotriva lui Trump, tot, adică grav rău de tot. Și cumva i-a cerut susținerea sau îi acordă ăla susținerea și nu e o asociere... Da, știu ei mai bine. 8:36. Zi.
3: Nu, bă, rămăsesem pe cineva, a produs un cuvânt foarte rar, Matei, pe postul nostru și eu cum mai răsfăiesc câte un dicționar, am auzit caravană.
1: Da.
3: Caravană, a zis o doamnă.
1: A zis, da? Că vine și la mine la țară.
3: Îmi va veni și la vântul, pe la poarta ta. Așa, și mi-am luat aminte de, dacă nu spun acum, o carte de citit de Groșan. Vă invit cu multă căldură.
1: Ok, credeam
3: e
1: că descrii...
3: de mult și nu mai ce să descriu.
1: Guvernul.
3: Guvernul sunt foarte mulțumiți. Acum vom vedea dacă a fost un act de sinucidere din partea lui Grindeanu sau a tras o carte bună.
1: Știi care e faza? Că o să zic o inepție acum, bineînțeles. De câte luni? 5 s-au făcut? Erau 4 ultima dată. Nu știu, 5-6, nu mai contează. Funcționa țara asta cât de cât, am trecut și SMP-ul și toate alea, fără, practic. Adică guvern suspendat cu demis pericol public în frunte. Ce poate fi mai
3: adică
1: rău?
3: Adică... În continuare manifest regretul lipsei lui Miruță de la apărare. El tocmai încearcă o mică antantă cu Bulgaria pe tema vapoarelor din Marea Neagră.
1: Da, o să vorbim și despre
3: asta. Și a dronelor. După care doamna Țoiu,
1: o să ne
3: care deja realizase niște contacte internaționale extraordinare, de unde ministrul de externe al Chinei vine pe aici prin Balcani, inclusiv în Croația, Albania, nu știu ce, dar nu vine în România.
1: Păi nu vine că le e frică că îi cheamă și îi trage de ureche.
3: Le e frică de Țoiu.
1: Da.
3: Și iată, pericolul chinez, acum îl avem și pe ăsta la îndemână. Dar în rest lucrurile stau bine. Nu l-am văzut pe Grindeanu cuvântând important... Nu, modest așa, a trecut, a lansat niște săgeți, dar n-a spus nicio vorbă despre posibilitatea de a relaxa un pic aruncarea banilor din PIB pe cheltuieli militare absolut inutile, ceea ce îmi spune că lucrurile vor continua ca și până acum, dar cu altă pălărie.
1: Păi da, acum când au dat legea aia cu învățământul în limbile minorităților în Ucraina, acum nu le mai dăm bani, când chiar au dat, adică după nu știu câți ani...
3: Bine, nu e după noi.
1: Nu mă înțelegeți
3: Șordan,
1: greșit, adică...
3: Nu e după Șordan, este după cum... Pentru că suntem într-o horă, una europeană până în alta, și trebuie să jucăm pe ritmul impus de lăutarii din colhozul bruxelez.
1: Ceea ce avem nu o să vă vină să credeți și în playlist-ul Radio Guerilla. Dar noi dansăm mai ales pe asta.
4: Publicitate.
5: De 15.
4: Publicitate.
6: Salut, sunt Smiley. Vreau să-ți fac cunoștință cu noul BYD Dolphin GDMI. Mi-am dat seama de ceva. Știi ce e mișto la oraș? Că poți să ieși din el. Dar cu prețurile astea la benzină știu. Mai bine rămâi pe loc. Dar fii atent. Noul BYD Dolphin GDMI are autonomie de peste 1000 de kilometri. Adică ești asigurat bine prin oraș, iar în weekend mergi cât vezi cu ochii. Fără să mai gândești, bă, iar trebuie să o alimentez? Vino și testează noul BYD Dolphin GDMI. Singurul plug-in hibrid din clasa sa.
5: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește.
7: eMAG. E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia smartphone Holo 600 Smart la 1299,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
8: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de trei ori mai bună. Săptămâna asta ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL la doar 26,90 lei kilogramul și Coca-Cola regular sau Fanta portocale 2 ori 2 litri la numai 16,29 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Când începe? Poate că răbdarea nu e chiar punctul forte al meșterului Grataragiu. Și de aceea, pentru că ne-ai tot întrebat și pentru că știm că abia aștepți Black Friday, noi, Grill Market, ne-am organizat să te aducem mai aproape de grătarul perfect cu oferte nemai întâlnite. Mai devreme, mult mai devreme. Grillor cu Black Friday Preview și prețuri speciale de Black Friday cu aproape o lună mai repede. Descoperă-le în Grill Market din București, șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești, 226, sector 1 și pe grillmarket.ro începând cu 9 octombrie. Grill Market este avanpost Radio Guerilla.
9: Radio Guerilla.

0: 8:44. Să nu rămânem cu un gust... Până la urmă, n-avem de ce amar neapărat că nici nu s-a instalat guvernul în gură. Doamne ferește!
1: Păi n-am vrut până acum, toată lumea a urlat și da, oamenii au fost injectați cu ideea că dacă nu avem guvern, se întâmplă nu știu ce. Și într-adevăr, pare-se că nu mai sunt bani la... pensii, nu mai sunt bani pentru sistemul gratuit de sănătate și atunci un guvern va face cât de cât lucrurile să meargă. Poate, speră oamenii, dar nu spun, să se facă puțină lumină în legătură cu șantierul naval Magalia, cu banii dați pentru înarmare, cu împrumuturile. Cine intermediază în definitiv aceste împrumuturi enorme pe care le ia România?
0: Mi-am adus aminte de ceva memă glumiță de asta de circulat pe net, apropo de cum a preluat Rheinmetall șantierul Magalia. Cum am zis?
2: Da.
1: Șantierul naval Magalia.
0: Practic a fost mai ieftină tranzacția, suma, decât nu știu ce transfer de ăsta unui fotbalist. De la noi. O chestie de genul ăsta.
1: Da, comparăm mere cu pere. Asta e raritatea, costă.
0: Apropo de bani. Da.
1: Păi da, am văzut-o pe doamna Porumbel indignată până la atac cerebral și altfel nici nu m-aș fi sesizat, dar dacă dânsia sa și-a provocat un rău, hai, nu atac cerebral, dar a plătit o criză de ulcer legată de... Băi...
0: Păi da.
2: Da, e cu patos, da,
1: adică cu patos și mi-a transmis și mie ceva din furia dânsei.
0: Asta e nasol.
1: Legată de luminile și umbrele de pe acest contract poleit, pare se.
0: Nu prea e porumbelul păcii.
2: Băi, ai dat-o.
0: Apropo de bani, că voiam să dau niște vești bune, mi-au alunecat sub privire despre legea care prevede despăgubiri pentru românii afectați de băncile care au manipulat robor. A fost adoptată de Senat, adică ieri, a aprobat legea care stabilește mecanismul de despăgubire pentru, cum am spus, românii afectați de acțiuni anticoncurențiale ale băncilor. Cine e implicat știe despre ce vorbesc, n-are rost să intru în amănunte acum, e veste bună. Și pentru femeile însărcinate, care vor avea dreptul la însoțitor în timpul nașterii, Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege.
2: A trecut și de Senat?
0: Stai puțin... dacă...
2: Sau era Camera Deputaților?
0: Camera Deputaților e după Senat, nu? Din ce știu. Acum trebuie de președinte sau o chestie de genul ăsta. Nu mă băgați în seamă că am temperatură. Așa. Se face. Se pune în practică, pe scurt. Femeia însărcinată are dreptul la respectarea demnității și a vieții private pe durata sarcinii, a travaliului, a nașterii și până la externare. Unitățile sanitare publice și private au obligația de a asigura protejarea intimității femeii însărcinate prin măsuri organizatorice, adică practic să stai și tu în spațiul tău cât de cât, să nu se uite toată lumea să așa, să n-auzi urletele la 2 metri de tine sau niște treburi de astea, zice de bun simț.
2: Da, merge spre promulgare acum legea aceasta.
0: Da, femeia însărcinată, deci cum am zis eu, coerent. Femeia însărcinată are dreptul de a fi însoțită la cerere de o persoană aleasă de ea pe tot parcursul travaliului, ca în filme, nașterii și a transferului așa intrainstituțional și nu în ultimul rând, nou născutul are dreptul imediat după naștere, precum și pe durata internării în unitatea sanitară, de a rămâne împreună cu mama sa și de a nu fi separat de acesta cu excepția situațiilor justificate din motive medicale, evident. Uh-huh. Dar poate să rămână în brațe.
2: Da. În același, da, nu, în aceeași încăpere, asta e ideea, să fie în condiții de siguranță medicală în aceeași cameră cu mamă.
0: Da. Mi se pare iar o veste bună, ceva frumos. Adică, nu știu, tu să-mi spui dacă e ok.
2: Eu, sincer, am născut la privat, au fost niște condiții foarte bune unde am născut. Da. Ce să, nu știu să compar cu experiența de la stat, zic sincer, și am fugit.
0: La privat așa se practică?
2: Da, sau la privat aveam posibilitatea să fim amândoi părinții atunci când nășteam.
0: Bun.
2: Adică nu era ceva atât de drastic, iar copilul l-am avut practic tot timpul. Au fost niște cazuri, da, momentele în care trebuia să meargă la vizite medicale bebelușul, să-i se facă diferite controle, vaccinuri și altele, în care, într-adevăr, nu era cu mine, dar în rest eu am stat cu mirul tot timpul.
0: Elegant.
2: Da.
0: În sfârșit.
3: Previzibilă deși jumate.
0: Că e 6:49.
2: Ia zinic. Ai ales o trupă?
1: Am ales.
2: Este vocală instrumentală.
1: Da.
2: Numai din bărbați?
1: Nu.
2: Și o femeie?
1: Două.
2: Două, doamne.
1: Element ajutător.
2: Sunt vocaliste?
1: Ambele.
2: Ambele.
0: Stai, sunt doar ele două în formație?
1: Nu.
0: Nu, sunt mai mulți, ok.
2: Este mai... ceva neașteptat?
1: Pentru mințile odihnite, da. Pentru cei care au acuitate, știu ce
2: muzică
1: gustoream.
2: Electronică?
0: Difuzăm?
1: Rar, din păcate.
0: Dar clas. Difuzăm, ok.
1: Bă, las-o, n-ai bigată, mă duc acasă. Cum ai putut, mă, să-ți dea până în cap?
0: Păi,
2: aș vrea să cred că sunt și eu deșteaptă pe un palier.
0: Ia ba și clas, da, practic.
1: Mamă, și-am fost atât de jignitor, credeam că nu va rezista nimeni. Da, adu-i Doina, nu altceva.
0: Bineînțeles.
1: Am visat-o azi noapte.
2: A, ce frumos.
1: Adică o frântură din... bătea un vânt pe acolo, pe nu știu, eram pe... Așa, ca în...
2: Ia să vorbim noi cu clas.
1: Zona
2: puțin.
1: Lui Tarkovski.
0: Și?
1: Și s-auzea adu-i Doina.
0: A, s-auzea?
1: Da.
0: A, ok. Și pe aia?
1: Dar n-ați întrebat dacă e trio, dacă ziceam sunt patru, sunt cinci, sunt...
2: N-a.
1: Dar cum te-a adus?
2: Adică
1: nu
2: explica
1: mecanismele.
2: Nu vrei să-ți explic?
1: Ba da, ba da, vreau.
2: M-am gândit că sunt foarte puține trupe care au două vocaliste în România. Și ori era undeva dinainte de anii 90, în principiu așa gândeam, ori de la începutul anilor 90, de astea pop, dar nu asculti tu Andres, da. Spre exemplu, și ai zis că este
1: erau
2: trupă.
1: Două.
0: Angels.
1: Exact. Angels erau câte?
2: Și ai zis că e trupă și că sunt mai mulți, de fapt. Deci contau și ceilalți de pe lângă. La Andre, Angels, așa nu conta, sincer. Dar, apoi zis că
1: și păi cumva... și asta e, că au ieșit din...
0: Dar difuzăm totuși.
2: Dar
0: noi
2: îi difuzăm, să știi, pe clas. Da. Avem un playlist, îi difuzăm. Eu am văzut, cred că acum 2 ani, cel mai recent.
0: Știți,
2: la Femei pe Mătăsari.
0: Ce mai difuzăm? O grămadă.
3: Publicitate! Publicitate!
4: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mozzarella clasică în saramură Milbona, 125 de grame la 3,29 lei cu Lidl Plus, cafea Boabe Gold, crema Belarom, 1 kg la 49,99 lei cu Lidl Plus și mandarine la 7,99 lei plasa de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
5: Luni, de la 7 seara, Gheri Live prezintă Omul Gnom. În direct din mansarda Radio Guerilla,

0: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
1: Cu 2 de R și 2 de L.
0: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
2: Peste 10.000 de români sunt diagnosticați anual cu cancer de prostată. Cu tehnologia de ultimă generație PET-CT-PSMA, disponibilă pentru prima dată în România la Sanador, medicii pot depista boala cu precizie micrometrică. Un diagnostic exact îți poate salva viața. Întreabă-ți doctorul despre asta și nu amâna controlul.
3: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fii antreprenor.
5: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum să fac să-mi fie mai ușor?
4: Ca să-ți fie mai ușor, devin o client Raiffeisen Bank. Ai 24 de luni gratuite la pachetul de cont curent IMM, oferte de la partenerii din comunitatea Gata de Business și acces gratuit la Eric, AI Business Coach care te poate ghida când ai întrebări despre afacerea ta. Eric are rol informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Ofertă dedicată clienților noi până pe 31 decembrie 2026. Detalii pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Acum ai și oferte preactivate.
7: Între 15 și 18 octombrie ai hârtie igienică Pufina Peach 8 role la doar 11,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
8: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
0: subscribe YouTube Radio Guerilla.
9: Publicitate.

0: Îmi plac astorii pur și simplu. Mă decupează după amiază.
1: Nico Cârlea este un bărbat extrem de sexy.
2: Clas, adu-i Doina, împreună cu Nic. N-a poftim ce
3: Sper
2: colaborare.
3: Am deranjat puțină melancolie în inima cuiva.
2: Păi intra mea, da, că m-a dus gândul.
3: A voastră fost fanii acestei trupe?
4: Da,
2: și m-am gândit la tine.
3: Pe bune?
4: Da, pe bune.
2: Și mie mi-a plăcut, serios, vorbind de acum.
4: Le-am scris și scrisul când erau la Cat Music sau unde eram. Eram copii mic.
3: Deci am merit.
2: Dacă avem de făcut ceva serios.
5: Eu noaptea nu dorm.
6: Fresh de la producători locali, pentru că prospețimea e acasă la Carrefour, produse care nu trebuie să-ți lipsească din casă și modalități prin care poți să faci bine. Descoperă vedetele sezonului Carrefour în fiecare joi la Radio Guerilla.
2: A ajuns să fie momentul ăsta Carrefour, cu prietenii noștri de la Carrefour, unul dintre cele mai dificile și în același timp preferate ale mele, în sensul în care îmi plouă în gură. Fac ei ce fac, cu fiecare ocazie îmi plouă în gură, zice.
4: Mie îmi place cel mai mult să venim la radio joi și zic sincer că mă duc la bucătărie să văd ce avem astăzi.
2: Plus surpriza, pentru care mulțumim.
4: Mă uitam azi dimineața și am văzut în frigider, frumos pus, niște păstrăv. Păstrăva fumat avem noi acum în frigidere.
2: Pentru că am tot vorbit până acum de fructe și legume. Am vorbit, le-am întors pe toate părțile. O alimentație sănătoasă, bineînțeles, știe toată lumea, trebuie să includă și proteina. Și cea mai sănătoasă, iată, se găsește tot la Carrefour, pește, păstrăvul local, de undeva, imaginați-vă numai, Oașa, ferma piscicolă Oașa. E situată pe la 1400 de metri, în munții Șureanu, la limita dintre județele Sibiu, Alba și Transalpina.
4: E pe Transalpina direct, să știi. De acolo vine.
2: Doamne, facem ce imagine!
4: Facem și geografie cu ajutorul celor de la Carrefour, pentru că vorbim de țara noastră și dacă nu am fost atent la școală, măcar putem să fim atenți atunci când cumpărăm diferite lucruri. Pentru că la magazin pare că una poate merge mai des decât prin alte locuri. Și atunci Carrefour asta face de ceva timp și noi vă spunem și vă încurajăm să luați produse apropiate și de sezon, că asta este cel mai important lucru. Și am început, cum ai zis și tu, Matei, vorbim de fructe, legume, dar uite, acum adăugăm și proteina asta, care vine tot de aproape de la noi, cum ziceai tu, de lângă Sibiu și Alba, chiar de la intersecția celor două. Avem păstrăvul de Oașa, care se găsește la Carrefour, în cele două variante. Noi avem una dintre ele, cel afumat, dar este frumos și pe gheață acolo puteți să-l luați proaspăt adus aproape.
2: Adică, conținut bogat de nutrienți, nivel redus de mercur, ca să fie toată lumea liniștită, o opțiune foarte bună pentru cei care vor să-și crească aportul de proteine, iar fanii somonului pot opta pentru varianta locală, adică păstrăvul somonat.
4: Da, mie îmi place la nebunie păstrăvul somonat, zic sincer. E ce aleg eu de cele mai multe ori acolo. Dar este o carne ușor de gătit, toată lumea știe despre păstrăv, este ușor de gătit și se poate integra foarte ușor în diferite rețete pe care le alegeți. Și în același timp pe farfurie îl completați cu legumele pe care le găsiți practic în același magazin. Un singur drum ca să vă faceți tot aportul de vitamine, proteine și ce aveți nevoie pentru o masă sănătoasă și completă.
2: Exact ce am eu nevoie personal, efectiv, săptămâna asta, de, sigur, B12, omega-3, acizi grași omega-3, se știe. Da, nu mai pot, pentru că îmi plouă în gură. Mulțumim pentru peștele de la noi din bucătărie.
4: Și mulțumim, Carrefour, că țineți voi legătura cu cei peste 2000 de producători care vă livrează fructe, legume, carne proaspătă.
2: Care poate să fie și la voi în bucătărie.
6: Fresh de la producători locali, pentru că prospețimea e acasă la Carrefour, produse care nu trebuie să-ți lipsească din casă și modalități prin care poți să faci bine. Descoperă vedetele sezonului Carrefour joi la Radio Guerilla.
7: Bună dimineața, a fost ora 9. Premierul desemnat ar urma să depună astăzi programul de guvernare și lista de miniștri și Elon Musk susține că orice încetinire a rețelei militare Starshield în Ucraina este decisă de guvernul american. Premierul desemnat Luca Niculescu este așteptat să depună astăzi în Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. PSD este singurul partid care a decis să facă parte din noul cabinet, iar PNL și UDMR au anunțat că vor vota pentru învestire chiar dacă nu intră la guvernare. Pe de altă parte, președintele USR Dominic Friță a anunțat că le va propune colegilor de partid ca parlamentarii formațiunii să nu voteze pentru învestirea guvernului Niculescu. Socialdemocrații au decis să propună 11 miniștri în viitorul cabinet, la interne, agricultură, sănătate, muncă, economie, justiție, dezvoltare, transporturi, mediu, investiții europene și apărare. Premierul desemnat ar urma să anunțe astăzi componența întregului cabinet, inclusiv propunerile pentru restul portofoliilor. Înalta Curte de Casație și Justiție ar putea să pronunțe astăzi soluția definitivă în procesul pe care l-a câștigat în primă instanță cu Guvernul și Ministerul Finanțelor privind plata unor drepturi salariale restante către magistrați, rezultate în urma unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești. Procesul se află în faza de recurs după ce Curtea de Apel București a admis pe 5 mai acțiunea introdusă de Înalta Curte și a obligat executivul să plătească inclusiv prin rectificare bugetară drepturile salariale restante ale magistraților în valoare de aproximativ 5 miliarde de lei. Instanța Supremă a amânat deja de 7 ori pronunțarea unei soluții în acest caz. Elon Musk a declarat ieri că orice încetinire a rețelei militare Starshield în Ucraina se datorează guvernului american, nu companiei sale SpaceX, relatează AFP potrivit Acer Press. Sistemele Starshield sunt deținute și controlate de guvernul american. Orice limitări de lățime de bandă sau de utilizare sunt decise de armata americană și în cele din urmă de președintele american, a scris Elon Musk pe X. Miliardarul a făcut distinție între Starshield, utilizat de Ucraina pentru comunicațiile sale pe front, și Starlink, limitat la uz civil. Precizările vin după ce Ucraina a raportat marți noapte restricții privind utilizarea rețelei, ceea ce a împiedicat misiunile ucrainene de atac cu drone și apărarea aeriană a Kievului. Recent, administrația Trump a făcut presiuni puternice asupra Ucrainei să nu mai lovească instalațiile petroliere rusești și a anunțat un acord cu Moscova pentru a primi motorină. Parlamentul brazilian a adoptat ieri reducerea timpului de lucru printr-o reformă constituțională pe care președintele de stânga lui Inácio Lula da Silva misează pentru a recupera decalajul față de contracandidatul său conservator Flavio Bolsonaro în vederea celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, transmite agenția France Press. Această reformă permite multor brazilieni să beneficieze de 2 zile de odihnă pe săptămână față de una singură în prezent și reduce numărul orelor de muncă pe săptămână de la 44 la 40. Al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Brazilia va avea loc pe 25 octombrie. În primul tur, pe 4 octombrie, da Silva a obținut 47%. Acestea au fost știrile orei 9. Sunt Alexandra Malachi. Gherila de dimineață continuă cu Matei, Gilda și Nic.
8: Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.
2: Ca să nu mai zic eu, zi tu, Gilda, ce urmează să zic eu?
4: Urmează să spui bună dimineața și că e ora 9.
2: Așa, și că
4: e un nou început.
2: Adică e ora 9.
4: Ora 9. Ai zis, da. Artificii, început. Da. Și asta e, stai. Hei, ora 9. Cu artificii.
9: E și ora 9. V-ați prins 9.
4: Și-ai fi zis.
2: Zici că e la care mi-a spus că am 46 de ani ieri, Gilda. Mulțumesc.
10: Prin joi înșine. Radio Gherila susține muzica românească.
2: Dar da. Cam așa. Șuie Paparu de Armada Verbală, bună dimineața tuturor. Este ora 9, culmea, nu o să vă vină să credeți. Ceea ce înseamnă că, efectiv, 9:06. Și dacă te uiți invers, dacă te uiți, e aceeași.
4: Așa.
2: Băi.
4: Nu chiar.
2: În Australia se vede, da.
4: E 9:60.

0: Hai că mai avem timp până când începe concertul Orei, prin joi înșine astăzi. Surpriză că nu v-am zis, nu v-am dat niciun indiciu cine vine în această dimineață la noi. Doar ei au scris pe social media de câteva zile încoace și ne-au tot promovat. Și mulțumim. 9-8 minute, voiam să zic că avem timp pentru încă vreo câteva informații de-astea, mai pe externe, mai chiar și pe Netflix, rapid vă zic cine e interesat. Sezonul 4, The Diplomat. Știți?
1: Nu.
0: E, nu cunosc. Cum îi zice și titlul, practic. E cu tipa aia din serialul și celălalt, care e cu spioni. The Diplomat, sezonul 4, 8 episoade, intră azi pe Netflix.
2: Dacă e pe film, iată, se apropie un mare boom cinematografic. Serialul Baywatch, urmărit odinioară, se relansează.
0: Dar nu e deja?
2: O nouă serie, Baywatch.
0: Adică un nou sezon. Știam că începuse, pare că...
2: Nu cred.
0: Nu știu,
2: zice că va fi, că cu aceiași actori la vârsta pe care o au acum. Deci da. O puteți vedea pe Erika Eleniak la 82, David Hasselhoff. Da, mai trăiești oare?
1: David Hasselhoff, da.
2: În Pamela Anderson, sigur, va fi ceva splendid și mie îmi place continuitatea.
0: Vorba fie între noi. Pamela Anderson este mult mai... efectiv minunată acum decât era. Mie nu-mi plăcea pe vremea Baywatch. Nu-mi plăcea, mi se părea vulgară și toate alea.
2: Ție nu-ți plăcea tematica filmului?
0: Nu neapărat.
2: Adică salvarea omului de către om.
0: E o femeie mult mai frumoasă.
1: Mi-a luat-o ieri ca pe sex symbol, cum era atunci. Era
2: a fost sex symbol, fata?
1: Pamela Anderson, glumești.
0: Hello!
2: Știu că a umblat cu un domn din rock and roll, din nu știu ce formație.
1: Thomas Lee, zic.
0: Tommy Lee.
1: Tommy Lee.
2: Jones.
0: Ei, alte povești, ăla era un alt filmuleț.
2: Păi.
0: În orice caz.
3: Uno, dos, one, two.

0: Păi, ai zis tu mai devreme un picnic când l-ai menționat pe Miruță. Doamne, cer dor o să-mi fie de... Într-adevăr, chiar o să-mi fie dor de el. Da, uite, poate îi facem o rubrică. Ce-ar fi zis Miruță? În articolului 4 al NATO, după atacurile din Marea Neagră.
1: Exact.
0: Foarte multe s-au produs și, de altfel, cel mai în adâncime în ape teritoriale românești, cel mai de curând. De tot așa, niște drone aeriene, din ce înțeleg, au provocat incendiu la bordul unei nave care era aproape intrată pe brațul Sulina. Ceea ce e destul de grav, vorba fie între noi. Și acum se discută. Articolul 4, apropo, este vorba despre discuții deocamdată. Deci să se strângă toată lumea, să se strângă NATO, să se discute, bre, ce facem. Ăla 5 e ăla nasol. Până una alta.
2: Întrebarea mea e, cine asigură aceste nave? Ce armatori își trimit navele? Mă întreb de multă vreme asta.
0: Păi
2: știi că șansa de a fi scufundată e de 50%.
0: E o întrebare excelentă, Nick. Înțeleg că sunt și salarii pe măsură. Că am citit niște articole despre asta.
2: Nu, cred
0: că
2: la mijloc e o fraudă enormă. Iei niște marinari indieni, îi pui pe o coajă de conservă și încasezi niște sume uriașe din despăgubire. Nu se poate să fie altfel.
0: Nu exclud, dar totuși au fost vremuri. Gândește în antichitate, când se făceau niște războaie ca lumea, nu ca în ziua de azi. Te duceai acolo, poate te întorceai, desfăceai domenii în jurul Romei, sau nu. Dar aveai foarte mult de câștigat, dar și riscai foarte mult. Oamenii n-au mai făcut chestia asta. Oamenii sunt nebuni.
2: Nu riscai, domnule. Marea Mediterană a fost balac grecesc, balac latin. Ce riscai? Am chiar o carte în care se spune că era un dute vino pe Marea Mediterană, ceva de speriat. Ba, și pe Marea Neagră, care era lac grecesc. Dorienii își păguiau pirații. Bă, nu mai încetați cu activitatea dacă nu debarcăm și au și făcut-o în nordul Africii.
0: Adevărul e că asta mai lipsea acum, teoria ale conspirației arhaice. Chiar e interesant.
2: Da, am citit o carte despre asta.
0: Sunt convins. Nu, vorbesc serios, adică, Doamne ferește păcatele mele. A fost Zelenski la Piers Morgan. Care Piers Morgan, în fine, era el cât de cât ceva interesant, dar cu ceva vreme, părerea mea e că se apropie de un fel de Dian Daconescu, din ce în ce mai mult, dar a fost la Piers Morgan și a declarat diverse chestii, a zis despre cum e dezamăgit, că e clar că prețul petrolului e cu Ormuzul, de fapt, nu ce zice Trump, că Rusia pierde foarte mulți oameni, că fiecare ucrainean ucide mulți ruși și nu e invers așa, că nu pot alege nici Trump, nici Musk președintele Ucrainei. Deci, practic, tot ce i s-a reproșat. Nu e nicio surpriză, efectiv, în ce a zis. Avem și o înregistrare un picuț, dacă vreți, dacă vă era dor să-l auziți.
3: Dau drumul la aparat. O muzică foarte frumoasă. Băi, frate, cântă Radio Guerilla.
4: It's a pity that we are losing strong partner. So, this is my opinion. And,
5: you think you're losing America?
4: Yeah, but not because of us. We can't be weak. Otherwise, we can't survive. Otherwise, we're not selling our country. Look, guys.
0: Cam asta.
6: Embargo.
2: Da, e interesant. Totuși, e supărat pe Trump.
0: N-are
2: Trump
0: cum să fie
2: zice că n-are de ce.
0: Da. Între timp, le-a picat ăstora viteza Starlink-ului, nu de tot, dar viteza astfel încât peste o anumită viteză nu mai pot controla dronele ucrainene. Zice Musk că nu e vina lui, că totul ține de guvern și de Trump, adică Statele Unite ca stat poate influența chestia asta, n-a făcut-o SpaceX-ul. Asta zice.
2: Da.
0: Și
2: pacea e departe. Și mai avem scriitor la ziar, Cristian Pantazi, unul din cei mai fini intelectuali români, se declanșează în G4 Media. Concubinajul Nicușor Dan Grindeanu s-a oficializat, PSD ajunge în premieră la butoane. Și urmează un articol unde desființează președintele, de fapt, pentru că cu Nicușor Dan au ei ce au, îl consideră trădător, măcar în spirit, dacă nu altfel. Fratele noului premier, pentru că va trece, fratele lui Luca Nicul a fost numit director tehnic la CFR. La CFR. Mm-hmm. Director tehnic.
0: Bun.
2: Și e
0: acuzat
2: această numire, deoarece omul nu a făcut facultatea de transporturi, ci are o experiență vastă în amenajarea de crâjme. Diana Buzoianu,
0: jos,
2: exact, când era pe urmele acelor sutiene de lux cu cristale Swarovski.
0: Am văzut că s-a luat grindeanul.
2: Îi dai seama că se lipsească României, că ce doamna Buzoianu.
0: Da, tot vorbește de sutiene și de toate astea, așa, m-a întors-o, dar în fine, la bubu ăla. Anyway, încă o chestie.
1: Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nick.
0: O să-mi lipsească și postările Dianei Buzoianu.
2: Nu,
0: altfel n-am ce să...
2: Ești abonat, nu? Știam.
0: Da.
2: Dar nu contează, fiecare se abonează la cine vrea.
0: Adică, dar nu vorbeam de guvern sau ce vrei, nu mă pricep la de asta. Ați văzut mai ce a făcut Trump cu tigrul ăla? N-ai cum, așa ceva. A pornit totul de la un bărbat care a fost ucis de un tigru în Marea Britanie, la o grădină zoologică de altfel, și făcea el niște chestii pe social media, a rugat pe cineva întâi să-i facă poze și după aia a lăsat telefonul unei alte vizitatoare și a intrat în țar cu tigrul de acolo și a cam murit pe loc. Înțeleg că avea și niște probleme, e o poveste destul de dramatică. Ce postează Trump ieri și alalt, în fine, ora Americii, un clip făcut cu AI, cu el cu un tigru, deci cum îl aleargă Trump pe tigru, îl blochează, așa fac cumva roata amândoi și după aia se iau în brațe. Nu e de râs, știu, dar e... Ce să faci? Ce să mai și faci altceva? Da, adică...
2: E tipic pentru el, celeratul de la Washington, cum îl numesc eu cu mult drag, i-a ieșit porumbelul din gură ieri, mărturisind că poate că s-a grăbit cu asasinarea conducerii Iranului. Simpatic.
0: Este înaintea timpurilor.
2: Efeminat până la lipsă de conținut.
0: E foarte complicat.
2: Nu atât de complicat.

0: Clipul ăla de pe MTV după aia a fost în Atomic și așa mai departe, nu există pe ăla.
1: Cu toți am avut tot în copilărie diverse obiecte cu parte de diverse obiecte cu care ne amenințau mamele.
0: Exact.
1: Dacă nu te potolești, dacă nu mănânci orez cu lapte, îți arăta nu știu ce acum, da, nu sunt deloc.
0: Cât despre Trump, zice așa o chestie, că eu, clar, nu sunt așa fan cum sunt alții. E complicat. E nasol să alegi altceva, adică alternativa politică, democrația acolo. E ceva total greșit. Dar nu este foarte departe nici guvernul MAGA de multe ori. Are niște direcții care se suprapun mai mult.
1: Eu citesc multe lucruri. Am citit niște declarații ale șefului Marinei Militare. Ți se ridică părul. Adică e cum se bârfea că ar fi pe portavioane și pe navele americane. E un adevărat dezastru și logistic și de...
0: Eu cred că am opțiunea unui republican de la care nu-i de acord cu Trump. Aia ar fi similară cu opțiunea mea politică dacă ar fi.
1: Uite, da. Să lăsăm. Mâine știi o să ce? Producă alt conținut. Dar aflu acum devastat că Maria Carey, Tina Turner și Margot Robbie au păpuși cu chipul lor. Ceea ce mă trimite cu gândul la o glumă cu Dem Rădulescu. Comic vestit al micului ecran, profesor la Facultatea de Profit, un actor splendid. Era vorba despre... apăruse pe piață gama Bob.
0: Așa.
1: Bob spumă de ras, Bob aftershave, Bob așa. Antitranspirație. Și glumea era: a, dar de ce nu fac una și cu mine? Abia aștept întrebarea între două doamne. Te-ai dat cumva cu Dem Rădulescu? Mi s-a părut că...
0: Băi, ce golăni. Vechi bun, pe vechi.
1: Perfect, da. Bună glumă. Cenzura a urlat, va spune cineva.
0: Așa,
1: de la
0: și
1: G4 Media.
0: Apropo de...
1: Și la asta, dacă aș fi un pic mai celebru decât sunt, parcă m-aș băga un pic în schema asta, să fac ceva după chipul și asemănarea mea. Tot zici tu că stau bine în bocanci.
0: Da.
1: Ar cumpăra oare cineva?
0: E...
1: O ce?
0: Să facem merchandise de ăsta, nu? În același timp gândește că lumea o să facă orice cu tine. E cu du-te vino ideea asta, că tuturor ne-ar plăcea. Omuleț de... Băi, un set Lego, gherila de dimineață.
2: A, ce bună idee.
0: Asta e o idee chiar realizabilă.
1: Da.
0: Gilda, efectiv, te rog, notează. Da. O să mai vorbim noi despre chestia asta. Până una alta, avem, cum s-ar spune, timp. Să mai ascultăm niște timp până în calupul de publicitate 9.20. Bună dimineața!

0: Publicitate. Publicitate.
1: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
2: De asta am eu încredere, pentru că e de la Lidl.
1: Profită de noile prețuri standard mai mici, chiar și fără promoție. La Lidl ai spate de porc fără os la 1,89 lei per 100 de grame și fleică de porc fără șorici la 2,49 lei per 100 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
3: La Sanador, inovația în ortopedie are un nume. Chirurgia robotică asistată de sistemul Cori. În timpul intervențiilor, creăm modele 3D personalizate, iar alinierea implanturilor se face cu precizie micrometrică. Pentru că mereu investim în tehnologie modernă pentru a vă oferi medicină la standarde mondiale. Sanador.
4: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la casă te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 18 octombrie ai păstrăv eviscerat de oașa, 100 de grame la 3,54 lei și bere Ursus 0,75 litri, două sticle plus una gratis la 8,19 lei. În plus, ai butui la 5,99 lei kilogramul. Carrefour.
5: Ford Black Friday a început. Pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300.000 de kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
6: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Cibo exclusiv, cafea boabe 1 kg la doar 62,85 lei și Persil Gel Color Activ sau Universal 100 de spălări la numai 67,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Ai poftă de o gustare rapidă? La Kaufland între 14 și 20 octombrie, icrele de herring negru sunt acum la doar 8,99 lei de grame, iar apoi îți potolești setea cu Aqua Carpatica cu 25% reducere la toată gama. Kaufland, ieftin și bun!
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
9: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
10: subscribe YouTube Radio Guerilla.
11: Radio Guerilla.

0: Noi înșine. Radio Guerilla susține muzica românească. Muzica
1: românească. 9 și 27 de minute, surpriză.
2: Previzibila deși jumate.
1: Dragi colegi.
3: E doamnă.
4: Ah, trebuie să ghicim, da.
1: Am dat jingle, te rog, puneți căști.
4: Da, scuze-mă.
1: Da, am ales.
4: O artistă.
1: Nu.
4: O trupă?
1: Da.
4: Numai din băieți?
1: Da.
4: Mai cântă?
1: Nu.
4: Nu mai cântă pentru că s-au desființat?
1: Da.
4: Au vrut ei să se desfințeze? Mai cântă separat?
1: Nu.
4: Deloc
1: adică, nimeni? Nu cântă separat, nu. Nu.
4: Mai sunt toți în viață?
1: Nu.
3: A trecut viața peste ei?
1: A trecut.
4: Românesc, da?
1: Românesc.
3: Au fost încenat cu flacăra?
1: Nu.
3: Au cântat în clubul de la ora 7?
1: Nu știu, clubul de la ora 7 trebuie să recunosc.
3: Așa de cultură Mihai Minescu.
4: Dar Phoenix cântă cu alți
3: compuneri. Au cântat la Polivalentă?
1: Nu știu.
3: Sunt din Iași?
1: Nu.
4: Îi difuzăm?
3: Sunt din Ploiești, da. Unde nu poți să te pitești?
1: Nu.
4: Semnal lem, zona asta?
1: Nu.
3: Sunt clujeni?
1: Nu.
3: Deci nu e metropol. Sunt de turbo folk?
1: Nu.
3: Sunt de...
4: Tu i-ai pus vreodată în expirat? Ai pus vreodată în muzica lor?
1: Cred că da.
3: Sunt băieți de gașcă?
1: Da.
3: Umblă cu nasul pe sus.
1: Nu.
4: Îi cunoști personal?
1: Pe unii, da.
4: Pe unii, deci sunt tinerei.
1: Da, a fost o plăcere de fiecare dată.
4: Emil.
1: Nu.
4: Emil nu mai cântă.
1: Nu. Și ca să-ți răspund, cu tinerei, nu.
4: Au 50 de ani, să zicem.
1: Băi, știi cum e, vorba aia, 4-6. Nu știu, ba acolo, whatever.
4: Deci nu mai cântă.
3: De generația ta, deci nu mai cântă.
4: Și mai sunt toți în viață.
1: Nu sunt de generația mea.
3: Au avut succes discografic, cum ar fi single-uri difuzate la diverse radiouri.
1: Da, la noi da, clar.
3: La noi da. E o trupă difuzată.
4: Stai mă, deci mai sunt toți în viață sau
1: nu? Nu sunt toți în viață și nu sunt. Pe unii dintre ei.
4: Pe unii dintre ei.
1: Și chiar
4: și ai rămas.
1: Pe cei care nu mai sunt în viață. Adică nu cred, de fapt, nu. Nu știu.
4: Aoleu, mai băgat în ceață.
1: E mai complicat un pic. Ia să vedem ce zice lumea aici. Pe WhatsApp zice lumea...
4: Măi, Matei, dacă ți-ai ales timpuri noi.
1: Nu.
4: Partizan.
1: Nici Partizan, nici OCS, nici Vanc. Ce aveți cu oamenii? Ziceam că nu sunt toți în viață. Zob. Nu.
4: Nu sunt toți în
1: viață. Nu. E ceva un pic mai atipic.
4: Am plâns când am aflat că nu mai este...
1: E chiar un stil muzical mai atipic. Nu cred că seamănă cu nimic altceva.
4: Păi, frate, e cu electronică?
1: Nici holograf. E cu electronică. E cu electronică.
4: E cu electronică. Da. E vreun DJ?
1: Travka nu e vama veche, nu e Goodbye to Gravity. E vreun DJ. Chiar mai mulți.
4: Deci e hip-hop?
1: Nu.
4: Nu e hip-hop?
1: Nu.
4: Nu e gen Proiectul Verde?
1: E foarte Radio Guerilla.
4: Stai, lasă-mă. Foarte Radio Guerilla.
1: Nu e nici Shatra Benz. Hai că cineva s-a prins. Și când a zis cineva aici, aia cu Tamango.
4: Da, măi,
1: nici
4: da.
1: Șu e paparude, nu e Șucar Colectiv.
4: Da.
1: Care sunt o legendă,
4: da,
1: vie tot timpul în inimile noastre și în playlist.
4: Da, bravo. Foarte frumos ai ales.

0: Radio Gherila.
1: Mie îmi place viața enorm.
2: Și o să ascultăm melodia din reclama la coniacul ăla. Știți, tatuajul cu așa. 9:31 de minute. După care mai avem muzică live.

0: Ei, bă, mâncarea la masă e foarte bine.
1: Gherila.
2: Publicitate. Publicitate.
3: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: Suntem pe locul întâi în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ciuperci grill șampinion albe la 12,99 lei caserola de 1 kg cu Lidl Plus și avocado la 3,49 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi, aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed, tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
6: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce genius ți se potrivește. EMAG.
7: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai mașina de spălat Beko la doar 69 de lei pe lună. Aragaz mixt Beko la doar 65 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
8: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
9: a zis cineva, înghețată?
8: Exact! Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
10: Perfect uman!
11: Perfect uman!
12: Festivalul Național de Teatru este Perfect Uman. Ne găsiți în București în perioada 16-25 octombrie la teatru și pe fnt.ro. Să fim perfecți, imperfecți, să fim umani.
13: Perfect uman!
12: Producător Uniter. Proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii. Coproducător Primăria Municipiului București prin ArtCube. Parteneri Institutul Cultural Român, Teatrul Național Ile Caragiale din București. Sponsor principal Fundația Procultura, Magdalena și Ovidiu Bulu. Partener principal Mol România.
10: Perfect uman.
14: Plăcut de Radio Guerilla.
15: Radio Guerilla.
2: Publicitate.
0: Lipoveni, țigani, moldoveni, ardeleni și Ronaldinho și Paolo Chelio și Pleșu, toți ascultă Radio Guerilla de la Tamango.
16: Doamnelor și domnilor, dacă zice Thursday, tot aș avea dreptate, pentru că suntem joi efectiv.
17: Prin joi înșine, Radio Guerilla susține muzica românească.
16: Și avem live pe Truth Day și Cristiana Dicianu. Bună dimineața, bine ați venit.
18: Bună dimineața.
19: Bună dimineața.

0: Avem și microfonul închis.
1: Mulțumim.
0: Nici nu mai știu să am rămas precum ascultătorii Radio Guerilla. Bine ați venit încă o dată.
1: Bine v-am găsit.
0: Au început să curgă niște complimente, bineînțeles, în stilul ascultătorilor Radio Guerilla, începând cu bombă, forță, emoji de mușchi, după care zice cineva, vocea duce un pic spre Alexandra de la știri. E compliment, crede-mă, sunt golanii ăștia că trebuie să ne apărăm colegele.
1: Alexandra Malachi, da.
0: Așa, se știe. Cum se numește trupa? Fred din nou, emoji de fulger. Din nou compliment. Mamă, ce bine sună live. Târziu mi-am dat seama, felicitări, au like de la mine de când au apărut la Bogdan Șerban, ne mai scrie lumea și câte mai de câte. Deci, în stilul ăsta, să mai tot venim la Radio Guerilla, de altfel. Mă bucur foarte mult că vă cunosc în persoană. Ați rupt cu melodia asta, playlist-ul. Și îi place chiar și lunic.
2: Da,
0: chiar ce, credeți-mă, nu e de aici de acolo. Nici Nic și nici faptul.
3: Da, chiar îmi place trupa, îmi place.
1: Mulțumim
3: și în bucătărie.
0: Hai să facem un pic cunoștință, așa, cu toată lumea. Așadar, Truth Day, da, dar mai eu. Exact, salut.
2: Manu, Soare Manuel.
0: Ok. Tu vii din Hunedoara, înțeleg.
2: Da, din Petroșani.
0: Așa, și ai început cu Dance DJ.
2: Da.
0: Zâmbesc că îmi aduc și eu aminte, m-am
2: și cu hip-hop, asta. EJ, și făceam și hip-hop.
0: Exact, da. Wow, deci așa ajungeam dacă... Da. Felicitări. Da. Iar Cristiana din Constanța.
1: Exact.
0: Cum v-ați cunoscut voi?
1: În București, bineînțeles.
0: Da, normal, da. Bun.
1: La intersecție de drumuri. Am lucrat împreună la un studio pe care îl avem în continuare și așa am făcut, așa ne-am cunoscut.
0: Și tu ai mai trecut și prin pop, R&B și rock.
1: Da. Și albumul pe care urmează să-l lansăm are influențe rock, cumva. Adică, da, bine, piesele noastre cumva sunt mai multe stiluri muzicale, cumva, adunate. Okay. Adică deci, nu pot să mă opresc la un singur stil, la un singur gen muzical.
0: Chiar e îmbucurător să aud asta în legătură cu albumul, că aici urmează să ajungem în curând. O să apară albumul în curând, mai exact când?
1: Cred că într-o lună.
0: Într-o lună. Zile.
1: Da, dar o să lansăm piesele pe rând. Adică prima piesă cred că va fi undeva peste 2 săptămâni.
0: Ok.
1: Da. Și timp de probabil o lună jumate, poate chiar 2, le vom lansa pe toate.
0: Perfect, ca să avem și noi timp să le dăm.
2: Exact.
1: Da. Vor alcătui un album la final, asta e ideea.
0: Ok. Prima mea întrebare este, o să fie... Care va fi volumul de piese în limba română față de în limba engleză, de exemplu?
1: Întrebare de baraj.
0: Da.
1: Cred că va fi preponderent în limba engleză.
0: Ok.
1: Da.
4: Bun. Vreți să mergeți internațional cu el? Contează foarte mult asta?
1: Am
4: sau...
1: vrea. Dar o să facem și în limba română, adică nu ne oprim doar la AVP. Că multă lume ne întreabă lucrul ăsta, dacă mai facem în limba română. Da, clar, în România probabil mesajul este mult mai pregnant în momentul în care e în limba română, adică te atinge mai tare. Înțeleg de ce ne întrebați asta.
4: Vă, cum vă e mai ușor să cântați în română sau în engleză? Să compuneți, cum faceți?
2: Oricum.
1: Da, oricum.
2: Ideea e să dea lumea follow,
0: exact.
2: Să vedem că există cerere și
0: voi
2: facem...
0: să o faceți în mod natural.
1: Exact.
0: Stai, cel mai bine.
2: Da.
0: Bravo vouă!
2: Și vouă!
0: Mie îmi place foarte vouă, mult.
4: Că ziceai că sunt mai multe genuri. La un moment dat citeam comentarii despre tine, Cristiana, oameni care te știau de mai de mult și spuneau că ai trecut prin foarte multe stiluri muzicale, da, și că ești versatilă din acest punct de vedere.
1: Da.
4: Voi doi credeți în stilurile muzicale? Adică, până la urmă, unde vă includeți, dacă ar fi să vă alegeți un stil, un gen, nu știu.
2: E electronic dance music, da, și okay, sub genul ăsta intră toate influențele.
1: Dubstep, drum and bass.
2: În 2026 cred că e foarte ok să combinăm
4: stilurile,
2: cele mai bune chestii din, adică ce considerăm noi că ar fi. Uh-huh.
0: Dar nu trebuie să vă credeți, dacă e să dau un sfat pe, de care n-a întrebat nimeni.
2: Da.
0: Faceți ce aveți voi chef și cum o simțiți. N-are legătură nici cu 2026, nici cu...
2: Cam așa și facem. Că...
0: Pentru că asta zic. Țineți-o tot așa. Da.
4: Pentru că am ascultat AVP și a rupt, da, la noi și la, în playlist-urile mai multora. Voi v-ați aștepta la succesul ăsta? Cum ați primit voi succesul AVP-ului?
2: Am avut feedback înainte de lansare.
1: Era prieten, da.
2: toată lumea cumva spunea că e sub, dar nu...
1: Dar niciodată nu știi până nu o lansezi și vezi exact care e reacția publicului, exact. Clar. Ne așteptam că e și în limba română și da. E așa puțin, nu știu, catchy, poate, cu un pic de... sau ca o satiră, cumva, că asta am și vrut să fie. Practic ar trebui să-ți dea un vibe bun când o asculti.
0: Exact. Da. Dar nu trebuie să explicăm lucrurile astea. Da.
2: Corect.
0: Truth Day și Cristiana Dicianu live, acum la Radio Guerilla, dar când altcândva o să vă mai prindă lumea? Live, adică.
2: Probabil o să organizăm lansarea de album, da. Cel mai curând.
4: Și care e treaba cu listening-urile? V-ați gândit și voi să faceți
2: da.
4: Un listening
2: da, ne tot da, gândim da, da. De... ani de zile.
4: Și o să organizați, să vină lumea să vă asculte toate piesele, să da, vorbiți și să
2: da,
4: veți țeapă pe
2: lume. Da, și o să arătăm și proiectele, adică le dau drumul direct din proiectele pieselor.
0: Auzi, Gilda, da. Notează și tot erau frumos să-i ajutăm și pe ei, da. Au gândurile astea de ani buni, da, eu știu cum
2: da,
0: e.
2: Da, exact.
4: Nu, dar chiar așa am văzut că au revenit la mod listening party-urile.
2: Da.
4: Nu știu în ce măsură, dar văd că artiștii cam asta fac și își cheamă prieteni sau nu știu, mm-hmm. testează albumul sau ce da. Puțin se vorbește despre. Dar acum de pe albumul nou aveți vreo piesă care credeți că va prinde la fel de tare ca AVP?
1: We never know.
2: Nu știm.
0: Da.
4: Nu aveți niciun vibe, nu, cu... vreun anume.
0: Rămâne suspans. Dar aveți o piesă de pe viitorul album.
2: Exact.
1: Exact.
0: Care este practic acum.
5: Prin joi înșine. Radio Guerilla susține muzica românească.
6: Muzica românească. What was that?
7: What was that?

0: Wow! Felicitări încă o dată!
1: Este electronică de aia pură.
0: Foarte bună vocea, da. Practic. Foarte bună. Vocea și, cred, sunt unul dintre haterii ăia și pentru limba engleză. Deci, bravo vouă! Altfel, mai scrie lumea, vibes de The Prodigy sună bine. E mare lucru din partea ascultătorilor noștri, credeți-mă că eu îi știu. Și bineînțeles, în stilul ascultătorilor de Radio Guerilla. Ce bine sună live-ul ăsta pe Bang Olufsen în Audi TT în drum spre Macon, Franța.
2: Perfect.
0: Excelent, da.
1: Felicitări.
0: Mulțumim pentru vizită și ne mai auzim.
1: Mulțumim pentru invitație.
0: Iată, arată Rolex-ul 9 și 50 de minute.

0: Radio Gherila. Mie îmi place viața enorm.
1: Publicitate.
2: De 15 ani.
1: Publicitate.
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mozzarella clasic în saramură Milbona, 125 de grame la 3,29 lei cu Lidl Plus, cafea Boabe Gold, crema Belarom, 1 kg la 49,99 lei cu Lidl Plus și mandarine la 7,99 lei plasa de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
3: Combinația perfectă nu există.
4: Ba da, există. La Kaufland, între 14 și 20 octombrie, ai mici de porc de 900 de grame cu 11,99 lei și 33% reducere la toată berea Heineken. Kaufland, ieftin și bun!
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Știai că chefirul adevărat este produs folosind probiotice și drojdii specifice de chefir? Și știai că dacă în sticlă nu există drojdie de chefir, atunci acela nu este chefir? Chefir Kefir, Kefir Gingaș și Kefir Rosé de la lăptăria cu caimac chiar e chefir. Pe bune! Acum în promoție, în magazine. Gustat de Radio Gherila.
7: Când începe!
8: Poate că răbdarea nu e chiar punctul forte al meșterului Grataragiu. Și de aceea, pentru că ne-ai tot întrebat și pentru că știm că abia aștepți Black Friday, noi, Grill Market, ne-am organizat să te aducem mai aproape de grătarul perfect cu oferte nemai întâlnite. Mai devreme, mult mai devreme. Grill Market deschide sezonul reducerilor cu Black Friday Preview și prețuri speciale de Black Friday cu aproape o lună mai repede. Descoperă-le în Grill Market din București, șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești, 226, sector 1 și pe grillmarket.ro, începând cu 9 octombrie. Grill Market este avanpost Radio Gherila.
9: La Leroy Merlin descoperă produsul lunii. Decorează-ți casa cu crizanteme în diverse culori la doar 11,99 lei ghiveciul. Leroy Merlin, pentru case fericite.
10: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
11: like Facebook Radio Gherila.

0: Radio Gerila.
1: Publicitate. Matei, Gilda și Nic.
2: 9 și 55 de minute în 5 secunde. Ce să mai... Revelionul, la mulți ani, toate alea. Bună dimineața! Ca o aventură viața asta mea în această săptămână, tare sunt curios cum va fi, ce va aduce ziua de mâine, de altfel. Din punct de vedere al temperaturii. Mâine mai e și weekend. Dacă se întâmplă tiparul de până acum,
1: așa.
2: O zi bună, una...
1: înseamnă
2: că da, mâine ar trebui să fie ok. Nu. Nu, Gilda, te rog frumos. Dar mai vedem noi mâine, pentru că ne mai auzim noi mâine, tot aici de la 7 la Gherila de dimineață.
1: Si.
2: Niște ultime idei, dacă avem, de lansat?
3: Da, am o precizare de făcută. Nu vreau să fiu luat de mârlam pe aici. Eu o deplângeam pe biata poetă Celine Dion, a ajuns atât de tare la... într-o formă de sărăcie, dacă e nevoită să-și vândă imaginea sub păpușă. Poeții n-ar trebui să treacă prin acest lucru.
2: Am înțeles. E vorba de standardele tale.
3: Da.
2: Ok. Dar să știi că eu n-am simțit că am luat o bătaie de joc sau ceva pe Celine Dion. În contextul în care de obicei se întâmplă asta la Radio Gherila. Chiar îmi place. Melodia aia cel puțin îmi place foarte mult. Cu Titanic, bineînțeles, mi-a ieșit pe nas. Dar sunt...
3: Ce a fost pe Titanic, Celine Dion? Ai numai nebunii, nu e atât
2: așa.
3: De vârstă,
2: bună. Bună, Nic. Salut!
3: Mă retrag în glorie.
1: 84 years ago. It's been 8 sau cât era?
3: Una pe zi. De Mati.

0: 87,9 FM. Radio Energy cu Gir. Muzică exact cum îți place.
1: Este ora 10.
2: Radio Energy cu Gir.
3: Cu noi sunetul are un sens.

0: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătura apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
1: Beloved brothers and sisters in Christ,
0: iubiți frați și surori în Hristos, sunt fratele Frank și vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Sunt sigur că nu ascultați acest program pentru prima oară și aș vrea să vă spun că Domnul m-a binecuvântat în mod minunat. Privesc în urmă la peste 49 de ani de slujbă internațională, ani în care am călătorit de pe un continent pe altul, dintr-o țară în alta și din oraș în oraș, ca să împărtășesc cuvântul scump al lui Dumnezeu cu cât mai mulți oameni. Noi nu avem propriul nostru mesaj, nu avem propriul nostru program. Noi avem adevăratul mesaj al cuvântului lui Dumnezeu, care include mântuirea, vindecarea, eliberarea și toate făgăduințele pe care le-a făcut Dumnezeu în cuvântul Său. Iubiților, din ziua când am fost chemat la slujbă în mod divin, prin vocea auzibilă a Domnului, nu am mai avut decât o singură dorință, să împărtășesc cu oamenii adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu. Eu nu am vrut să fiu unul care prezintă învățăturile unei biserici sau pe ale unei denominațiuni. Și nici nu am vrut să am propriile mele învățături. Am vrut să fiu sigur pe ceea ce cred și spun. De fapt, din anul 1949, de când am primit botezul cu Duhul Sfânt, am început să împărtășesc trăirea mea și cuvântul lui Dumnezeu cu toți cei ce erau gata să asculte. Dar de la acea trăire supranaturală a fost în inima mea dorința de a împărtăși cuvântul original al lui Dumnezeu, așa cum a fost predicat și învățat de către apostoli. Apoi am aflat că Dumnezeu l-a trimis pe William Branham în generația noastră cu o trimitere directă din partea lui Dumnezeu pentru a ne aduce înapoi la învățăturile originale despre dumnezeire, despre botezul în apă, despre botezul cu Duhul Sfânt, despre cina Domnului, despre toate învățăturile biblice la care noi trebuie să fim aduși înapoi, astfel încât să aibă loc o așezare din nou a tuturor lucrurilor acum, înaintea revenirii lui Iisus Hristos. Acest lucru este în concordanță cu ceea ce este scris în Maleahi, capitolul 4, versetul 5 și 6. Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. Și aceasta este în concordanță cu ceea ce a spus Domnul nostru în Matei 17, 11 și în Marcu 9, versetul 12. Acest verset din Marcu 9, cu 12, vi-l voi citi. El le-a răspuns, Ilie va veni întâi și va așeza din nou toate lucrurile. Ce aș mai putea spune eu? Eu nu mai am nimic de spus. Eu trebuie doar să cred ceea ce a spus Domnul. Și Domnul nostru a spus foarte clar, atunci când a vorbit despre slujba lui Ioan Botezătorul, el a arătat spre trecut, această slujbă fiind deja încheiată. Dar când a vorbit despre slujba care urma să vină înaintea zilei Domnului, atunci el a arătat spre viitor. Și ambele referiri sunt adevărate. Eu vreau ca voi, iubiții mei frați, să știți că fiecare cuvânt al lui Dumnezeu trebuie respectat. Când Domnul nostru a spus, Ilie va veni întâi și va așeza din nou toate lucrurile, această afirmație a fost făcută după ce se încheiase slujba lui Ioan Botezătorul. Noi nu putem face altceva decât să o acceptăm. Noi nu putem lua doar a doua parte a afirmației unde Domnul se referă la slujba lui Ioan Botezătorul care se terminase. Noi trebuie să le credem pe amândouă, căci amândouă sunt adevărate. Slujba lui Ioan Botezătorul a fost cea scrisă în Isaia 40:3. Un glas strigă, pregătiți în pustiu calea Domnului. Și iată, au trecut 2000 de ani și ziua Domnului nu a venit încă. Este în viitor. Și avem de asemenea și versetul din Maleahi, capitolul 3, versetul 1. Iată, voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea înaintea mea. Vă rog, citiți Matei 11, versetul 10. Vă rog, citiți Marcu, capitolul 1, versetele 1-3, în care sunt menționate acele două versete din Vechiul Testament.
1: And written in the New Testament, please go to Mark.
0: Vă rog, citiți Marcu 9:12 și apoi mergeți la Ioan capitolul 1, versetele 19-23, acolo unde Ioan însuși a fost întrebat, ești tu Hristosul? Și el a răspuns, nu, nu sunt. Apoi l-au întrebat, ești tu Ilie? Și el a răspuns, nu, nu sunt. Ești tu prorocul? Și el a răspuns, nu, nu sunt. Și atunci l-au întrebat, dar cine ești? Și în versetul 23 din Ioan capitolul 1, Ioan a dat răspunsul. Deci vă rog, întotdeauna să luați fiecare cuvânt al lui Dumnezeu în mod serios. Fiți atenți dacă este vorbit pentru viitor sau este în trecut. Și luați fiecare verset care vorbește despre acea temă sau eveniment și puneți-le împreună. Nu luați o afirmație, ci luați toate afirmațiile care aparțin de acea temă sau acel subiect. Și atunci, prin harul lui Dumnezeu, veți avea un răspuns echilibrat. Același lucru se aplică și la învățătura despre dumnezeire. Noi cu toții știm că în secolul al IV-lea, adică acum 1600 de ani, oamenii au venit cu idei diferite. Aș putea unele nume, Augustin, Tertulian și alții, așa numiți părinți ai bisericii, care nu l-au cunoscut deloc pe Dumnezeu, care nu s-au întors niciodată la Hristos, ci au venit în creștinism. Ei i-au blestemat pe evrei și au pus deoparte Vechiul Testament, explicând apoi Noul Testament în conformitate cu filozofiile lor păgâne.
1: Și apoi au venit la concluzia
0: Și astfel au ajuns ei la concluzia că Dumnezeu există din veșnicie în trei persoane. Un Dumnezeu nu era suficient să facă toate lucrurile și așa au scos ei o sfântă treime. Dragii mei frați și surori, a sosit timpul pentru mine ca un adevărat slujitor al lui Dumnezeu să vă spun adevărul. Voi trebuie să vă întoarceți la Vechiul Testament. Și voi trebuie să știți că în Vechiul Testament fiecare manifestare și descoperire a lui Dumnezeu a fost o umbră, o preumbrire, un tip spre manifestarea lui Dumnezeu în Noul Testament. În Vechiul Testament, Domnul nostru a apărut într-o formă vizibilă și a umblat în grădina Eden. Dar Dumnezeu este Duh. Nimeni nu a văzut vreodată pe Dumnezeu. El locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia. Dar Dumnezeu, care este Duh, s-a descoperit ca Domnul într-o formă vizibilă și l-a creat pe Adam după chipul său. În această formă l-a văzut Avram în Geneza capitolul 18. El a stat și a mâncat împreună cu Avram și împreună cu cei doi îngeri care s-au dus la Sodoma apoi conform Geneza capitolul 19. Domnul s-a arătat și lui Moise în aceeași formă, în același chip. La fel s-a descoperit el de-a lungul întregului Vechi Testament. Putem merge la Isaia capitolul 6, acolo unde prorocul l-a văzut pe Domnul șezând pe tron. Puteți merge la Ezechiel capitolul 1, acolo unde prorocul îl descrie din cap până în picioare, așa cum șade el pe tron. Deja în Vechiul Testament noi avem cele două cuvinte. Avem Dumnezeu și avem Domnul. Doar din Geneza, capitolul 2, versetul 5, avem formularea Domnul Dumnezeu. În Geneza, capitolul 1, avem doar formularea Dumnezeu, Elohim. Apoi, începând cu Geneza, capitolul 2, versetul 5, avem în Vechiul Testament de peste 6.000 de ori formularea combinată, Domnul Dumnezeu. Iubiților, acest lucru îl vedem în Noul Testament. Îl vedem pe Dumnezeu, Elohim, Tatăl, și îl vedem pe Domnul Iisus Hristos. Trebuia ca Domnul, care este descoperirea vizibilă a Dumnezeului care este Duh și este invizibil, trebuia să vină și să se îngrijească de propria lui creație, de cei ce sunt creați după chipul lui. De aceea este el numit al doilea Adam. Și când el a fost născut, o puteți citi în Luca, capitolul 2, versetul 11, astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos, Domnul. Același eu sunt, același Domn care a umblat în grădina Eden, același care a vorbit tuturor prorocilor. Iubiților, dacă citim în prorocul Ioel că cei ce vor chema numele Domnului vor fi mântuiți, atunci noi trebuie să înțelegem că Apostolul Petru, în Fapte capitolul 2, a folosit același verset și a spus, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. S-a referit Petru la același domn atunci când a citat același verset sau s-a referit la altcineva? Sau Pavel în Romani capitolul 10, când s-a referit la același verset din prorocul Ioel și a spus, oricine va chema numele Domnului va fi mântuit? S-a referit el la același domn? Desigur, el s-a referit la același domn. Dar aici este taina. Dumnezeu se poate ascunde și se poate descoperi în același timp. Și Domnul nostru a putut spune, cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Și el a mai putut spune, Tatăl este mai mare decât mine. Iubiților, eu nu pot intra în toate aceste lucruri minunate referitoare la Domnul nostru. Este pur și simplu minunat. Și fie că o înțelegeți sau nu, dar eu trăiesc în aceste lucruri. Eu îl cunosc pe Domnul în mod personal. Cu aceste urechi am auzit vocea Domnului în toți acești ani. Prima dată a fost în 2 aprilie 1962. Poate o puteți crede, poate nu. Dar eu, fratele Frank, am auzit vocea celui atotputernic cu aceste urechi, vorbindu-mi în limba germană. De 14 ori în toți acești ani, prima dată fiind, așa cum am spus, în 1962, atunci când Domnul a spus, slujitorul meu, timpul tău pentru acest oraș se va încheia în curând. Te voi trimite în alte orașe ca să predici cuvântul meu. Eu priveam spre fereastră, iar vocea celui atotputernic a venit de sus, din dreapta. Am căzut la pământ și am fost lăsat fără blagă în trupul meu. După un timp am căpătat ceva putere și m-am ridicat, dar genunchii încă îmi tremurau foarte tare. Am privit din nou spre fereastră și am spus, iubite domn, ei nu mă vor asculta. Ei au toate lucrurile din belșug. Ei nu sunt pregătiți să

Atunci tu vei sta în mijlocul oamenilor ca să împarți hrana. Aceste cuvinte sunt la fel de adevărate ca orice cuvânt din această carte. Iubiților, noi suntem încă în zilele biblice. Tu nu cauți asemenea trăiri. Dumnezeu este suveran și numai Dumnezeu decide pe cine cheamă și cui dă o trimitere. Eu nu am știut că asemenea lucruri mai sunt posibile în timpul nostru. Dar apoi, pentru că îl cunoșteam pe fratele Branham din anul 1955, am avut o discuție cu el în decembrie, același an, 1962. Și în timpul acelei discuții am spus fratelui Branham: frate Branham, eu am venit să te întreb ceva. Și în acel moment el mi-a spus: frate Frank, pot să-ți spun ce ți-a vorbit Domnul? Și el a repetat cuvânt cu cuvânt, în aceeași ordine, ceea ce îmi spusese Domnul mie în aprilie. Fratele Branham mi-a mai spus: hrana pe care tu trebuie să o depozitezi este cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu pentru acest timp. Și hrana este în mesajele care sunt înregistrate pe benzi. Și după cum știți, Dumnezeu l-a folosit pe fratele Branham pentru așezarea din nou a tuturor lucrurilor. El a avut o slujbă apostolică și profetică reașezată. Eu am văzut cu ochii mei zilele biblice. Am văzut orbi căpătându-și vederea. Am văzut infirmi vindecați. Eu sunt un martor ocular al lucrurilor pe care Dumnezeu le-a făcut prin slujba fratelui William Branham. El a fost un om trimis de Dumnezeu, cu adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu, la poporul lui Dumnezeu, ca să ne cheme înapoi la învățăturile originale ale apostolilor, pentru că Scriptura spune în Efeseni 2:20 că Biserica Nouă Testamentară este zidită pe temelia apostolilor și prorocilor. Iubiților, aș vrea să mai spun că noi suntem foarte aproape de revenirea Domnului. Și noi avem o făgăduință în cuvântul lui Dumnezeu în Ioan 14. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Aceasta a fost așteptarea credincioșilor acum 2000 de ani, dar acum este foarte, foarte aproape de împlinire. Și dacă citiți Matei capitolul 24, acolo unde Domnul nostru spune dinainte ce se va întâmpla, înaintea revenirii Lui, El spune în versetul 33, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este foarte aproape, este chiar la uși. Deci noi trebuie să ne ridicăm capetele știind că izbăvirea noastră se apropie. Trebuie să fie o chemare de trezire, conform Matei capitolul 25. La miezul nopții s-a auzit o strigare: iată vine mirele, ieșiți-i în întâmpinare. Dar trebuie să fie un timp al pregătirii, o chemare afară, o întoarcere și o aducere în concordanță cu fiecare cuvânt al lui Dumnezeu. Iubiților, să nu vă gândiți că noi putem ajunge în cer, fiecare crezând ce dorește și necrezând ce nu vrea să creadă, fiecare umblând pe propriile lui căi. Iubiților, vremea asta a trecut de mult. Dacă tu ești un adevărat copil al lui Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu, întoarce-te la Domnul, întoarce-te la calea cea strâmtă, întoarce-te la învățăturile apostolilor. Un Domn, o credință, un botez. Și cum a fost făcut botezul la început?

0: Au fost botezați oameni care l-au primit pe Iisus Hristos ca mântuitorul lor personal, care au trecut printr-o pocăință adevărată și au fost născuți din nou prin Duhul Sfânt. Apoi cei ce au crezut în Hristos, mântuitorul lor, au fost botezați în numele lui Iisus Hristos. Cum ai fost tu botezat? Apostolul Pavel a întrebat pe cei 12 ucenici în Fapte capitolul 19: cu ce botez ați fost voi botezați? Ei au răspuns: cu botezul lui Ioan. Apoi el a poruncit ca să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Iubiților, dacă eu sunt un adevărat om al lui Dumnezeu, eu trebuie să predic adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu, așa cum a fost predicat de apostoli și de proroci. De aceea, Dumnezeu vă dă ocazia să vă întoarceți la adevăratele învățături, adevăratele trăiri, și astfel să fiți pregătiți pentru revenirea lui Hristos, pentru că Biblia spuse în Apocalipsa capitolul 19: și mireasa lui s-a pregătit. Ești tu pregătit să-L întâlnești pe mire? Faci tu parte din mireasa lui Hristos sau ești doar un membru al unei biserici? Fii botezat prin Duhul Sfânt în trupul lui Hristos, conform 1 Corinteni capitolul 12. Multe lucruri ar putea și ar trebui spuse, dar avem broșuri pe care vi le putem trimite gratuit. Doar scrieți-ne sau sunați-ne la numărul care va fi afișat pe ecran. Iubitul Domn și Harul lui Dumnezeu să fie cu voi în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
1: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Eval Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766 706 766 și 0749 029 960.
2: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
3: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice, cu intrare prin parcul industrial. Eco Paper. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
2: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
4: Welcome back. Back to the hits, faster. Energy.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
2: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779 326 948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.

0: Este ora 11.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri.
3: Flux continuu de hituri.
4: 24 din 24.
5: Cel mai bun mix de muzică și informații.
6: Alături de Gabi.
5: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
6: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
7: Energy

Killing Me Softly, un super cover frumos, un super remix, a fost în playlistul Energy Mix Music până în acest moment. Înainte de zona am avut pe începutul ediției Energy Mix Music de astăzi și eu, Belinda Carlis, cu La Luna. Sunt 12 minute trecute de ora 11. Bine v-am regăsit pe frecvență, o nouă ediție Energy Mix Music, ediție de joi. Asta înseamnă că ne mai desparte o singură zi. Nu mai luăm în calcul pe ziua de astăzi, nu mai luăm în calcul ziua de azi. Ne mai desparte o singură zi de weekendul ce urmează și ne bucurăm de weekendul ce vine și eu sper să țină și vremea cu noi, chiar dacă meteorologii anunță frig, Lapoviță și ninsori în mai multe regiuni din țară. Astăzi meteorologii anunță schimbări importante de temperatură și precipitații mixte în zilele următoare. Cerul va prezenta norări temporare, iar ploile își vor face simțită prezența în zona Maramureșului și Transilvania, dar și pe arii mai restrânse în Crișana, Moldova și Muntenia. În celelalte regiuni, precipitațiile se vor semnala doar izolat, conform ANM. În zonele montane, în special altitudine peste 1500 de metri, vor predomina precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare. Stratul de zăpadă nou depus va măsura în general între 5 și 10 cm. Pe suprafețe mici, cantitățile de apă vor depăși 10 litri pe metrul pătrat. Astăzi avem temperaturi maxime termice ce se vor încadra între 8 grade în estul Transilvaniei și 18 grade în Oltenia și Muntenia. Nopțile devin tot mai reci, cu minime cuprinse între minus 1 și 9 grade Celsius. Cele mai ridicate valori nocturne se vor înregistra în zona litoralului. Dimineața și noaptea în unele zone avem parte de ceață, iar izolat va apărea brumă. În capitală, maxima termică de astăzi ajunge la 16-18 grade Celsius, în timp ce minima va coborî spre 5-7 grade. În orele dimineții și ale nopții vor fi condiții de ceață pentru București. Pentru ziua de mâine, meteorologii prognozează o răcire a vremii, valorile fiind mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă. La fel, altitudini de peste 1500 de metri, stratul de zăpadă ajunge la 2-5 cm, precipitații mixte sub formă de lapoviță și ninsoare în zona montană. Intensificări ale vântului vor fi prezente în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, precum și pe crestele montane. Maximele termice de mâine se încadrează între 8 și 17 grade, iar minimele rămân între minus 1 și 9 grade. Cele mai ridicate valori tot în zona litoralului vor fi înregistrate. Bun! Vreau să ascultăm piesa asta, Viva la discoteca, Walter Niță. Până la publicitatea Energy rămânem cu această piesă. Imediat după publicitate ne întâlnim cu Rick Lane, Heart to Heart. Avem și Cristina Biriș cu Zara, Elefteria. Am pentru tine puțin mai târziu Sonic Alive, altă piesă faină în playlistul Energy Mix Music. Iar imediat după, Rozala cu Everybody's Free. Bine v-am regăsit pe frecvență, stăm împreună până la 14 fix.

0: going full throttle with non-stop hits.
1: Radio Energy Cugir.
2: Ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.
4: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care-ți completează stilul. Cramele Berceanu, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
5: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
4: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
5: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
4: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

Gumbay Dance Band 70 Years e acum pe Energy. A fost în playlist pentru tine și Heart to Heart de la Ricky Lane. Avem Cristina Biri și Elefteria. Cristina Biri și alăturie de Zara. Și repejor vă spun despre ce vorbim în informațiile orei 12. Vorbim despre pensiile 2027. Florin Manole promite indexarea pensiilor. Ce spune despre alocații și vouchere sociale și ce prevede legea, aflăm în informațiile orei 12. Tot atunci o să discutăm despre unde sunt cele mai bune condiții de muncă din Uniunea Europeană, domeniile cu salarii mici și influența inteligenței artificiale. Traficul rutier din Alba monitorizat astăzi cu camerele e-sigur, cu radarele e-sigur în zonele cu risc. Cum funcționează sistemul? Aflăm în informațiile orei 12. Mare atenție! Chiar dacă se anunță radarele și chiar dacă nu se anunță radarele, circulați cu prudență și aveți grijă. Aveți grijă de voi, în primul rând. Dacă aveți grijă de voi, merg toate bune. Aveți grijă și de ceilalți. Avem și restricții de circulație pe autostrada 1 la Sebeș, zona nod rutier, trafic deviat de pe breteaua de acces pentru lucrări. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme. Cum am spus și mai devreme, frig la Poviță și ninsori în mai multe regiuni din țară. Avem temperaturi în scădere, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Până la publicitate, rămânem cu Cristina Biri și Zara Elefteria. Am și Sonica Live de la HD Music. Puțin mai târziu, Rosala, Everybody's Free și Evil La Rock, Rise Up, după publicitatea Energy. O să am și un mashup tare fain de la Snoop Dogg și Janet, Tito. Sunt convins că recunoașteți cele două melodii prelucrate sub formă de mashup. Cam așa stăm cu hiturile, ne auzim, rămânem cu muzica, da? Și ne auzim la 12 fix cu informațiile orei.

0: Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779-326-948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
2: Platon Optamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Optamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Optamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: Știrea. Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri. 24 din 24. Cel mai bun mix de muzică și informații.
1: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
1: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
2: Energy.

Radio Energy cu Gil. Flux continuu de hituri.

0: We are now entering. This is
1: Radio Energy Cugir.
2: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
3: Este ora 12.
4: Radio Energy Cugir.
5: Cu noi sunetul are un sens.
6: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
7: Radio Energy Cugir, 15 octombrie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Pensii 2027, Florin Manole promite indexarea pensiilor. Ce spune despre alocații și voucherele sociale și ce prevede legea? Unde sunt cele mai bune condiții de muncă din Uniunea Europeană, domeniile cu salarii mici și influența inteligenței artificiale? Traficul rutier din Alba monitorizat cu radarele e-sigur în zonele cu risc. Cum funcționează sistemul, aflăm în câteva momente. Avem și restricții de circulație pe A1 la Sebeș, zona nod rutier, trafic deviat de pe bretea de acces pentru lucrări. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de joi, 15 octombrie, frig, Lapovița și ninsori în mai multe regiuni din țară, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Pensiile ar urma să fie indexate în 2027, însă procentul majorării nu a fost stabilit încă. Florin Manole, propus de PSD pentru funcția de ministru al muncii în guvernul Luca Niculescu, a declarat că va susține creșterea pensiilor cu cât de mult se va putea, în funcție de resursele bugetare și de ținta de deficit. Acesta a vorbit și despre posibilitatea majorării alocațiilor pentru copii, precum și despre continuarea sprijinului pentru consumatorii vulnerabili de energie. Florin Manole a declarat miercuri că indexarea pensiilor reprezintă un angajament politic al PSD și că va insista pentru includerea fondurilor necesare în bugetul de stat pentru anul următor. Ministrul propus la muncă nu a anunțat însă un procent concret de majorare și a precizat că decizia trebuie discutată cu premierul desemnat și cu viitorul ministru al finanțelor. Declarațiile vin după 2 ani în care mecanismul obișnuit de indexare a pensiilor a fost suspendat prin măsuri fiscal-bugetare. Întrebat dacă pensiile vor fi indexate în 2027, Florin Manole a răspuns afirmativ, dar a evitat să avanseze o cifră. Acesta a precizat că pensiile ar trebui majorate cu cât de mult se va putea, sublinind că guvernul trebuie să găsească un echilibru între protejarea puterii de cumpărare și respectarea angajamentelor bugetare. Întrebat despre o posibilă indexare de 7%, ministrul propus nu a confirmat acest procent. Potrivit legislației în vigoare, indexarea pensiilor ar trebui reluată de la 1 ianuarie 2027. Articolul din legea 141 din 2025 stabilește că prevederile privind majorarea anuală a valorii punctului de referință, cuprinsă în articolul 84 din legea 360 din 2023, se aplică începând cu anul 2027. Astfel, în absența unor noi modificări legislative, pensiile din sistemul public ar urma să fie actualizate potrivit formulei care ține cont de inflație și de evoluția reală a câștigului salarial mediu brut. Procentul exact al majorării nu a fost încă anunțat. În 2025, valoarea punctului de referință a fost menținută la nivelul de 81 de lei în urma măsurilor fiscal-bugetare adoptate la sfârșitul anului 2024. Pentru anul 2026, legislația fiscal-bugetară a prevăzut din nou menținerea valorii punctului de referință fără explicarea indexării anuale obișnuite. În consecință, pensionarii nu au beneficiat de majorarea generală, care ar fi rezultat din aplicarea formulei standard de indexare. Aceste înghețări au avut loc într-o perioadă marcată de inflație și de creșterea costurilor pentru alimente, energie și alte cheltuieli ale gospodăriilor. Ministrul propus a afirmat că nu ar accepta să continue la conducerea Ministerului Muncii dacă nu ar primi resursele bugetare necesare indexării pensiilor. Manole a susținut că bugetul trebuie construit astfel încât să permită protejarea veniturilor pensionarilor, Totodată, acesta a indicat combaterea muncii nedeclarate drept una dintre măsurile care ar putea contribui la creșterea încasărilor bugetare. Florin Manole a declarat că și alocațiile de stat pentru copii ar trebui majorate după perioada în care acestea au fost menținute la nivelurile anterioare. Ministrul propus a precizat însă că nu a avut încă discuții concrete privind indexarea alocațiilor în 2027. Privind alocația de stat pentru copii, cuantumul alocațiilor este supus unui mecanism de actualizare în funcție de rata medie anuală a inflației, însă aplicarea acestuia a fost afectată de derogări legislative. Florin Manole a declarat că sprijinul acordat consumatorilor vulnerabili de energie trebuie să continue și după expirarea actului mecanism prevăzut până la sfârșitul anului 2026. Vorbind despre voucherele pentru energie, ar urma să fie introdus un nou mecanism de sprijin. În privința voucherelor pentru alimente, Florin Manole a explicat că programul a fost gestionat prin Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și și-a exprimat îndoiala că ar mai exista fonduri europene disponibile pentru continuarea unor proiecte sociale similare. Eventuala continuare a sprijinului va depinde de resursele de finanțare, de legislația aplicabilă și de deciziile viitorului guvern. Discuțiile privind majorarea pensiilor în 2027 au loc și în contextul modificării fiscale introduse anterior. Începând cu 1 august 2025, pentru partea din pensie care depășește 3.000 de lei, a fost introdusă contribuția de asigurări sociale de sănătate în cotă de 10% potrivit legislației fiscal-bugetare. Contribuția nu se aplică întregii pensii, ci numai sumei care depășește pragul legal de 3.000 de lei. De exemplu, pentru o pensie brută de 4.000 de lei, baza de calcul a CASS este de 1.000 de lei, iar contribuția aferentă este de 100 de lei. O altă problemă rămasă în atenția pensionarilor este recalcularea pensiilor pentru persoanele care au depus documente suplimentare privind veniturile și sporurile realizate în timpul activității. Această procedură, cunoscută drept mica recalculare, este distinctă de indexarea generală a pensiilor și poate conduce la modificări individuale ale drepturilor de pensie. Calitatea locurilor de muncă din Uniunea Europeană s-a îmbunătățit în ultimul deceniu, în special în privința salariilor, asiguranței locului de muncă și a timpului de lucru. Cu toate acestea, diferențele dintre statele membre și sectoarele economice rămân importante, iar inteligența artificială, creșterea lentă a productivității și presiunile generate de prețurile energiei creează noi provocări pentru angajații și angajatori. Pentru angajați și angajatori, potrivit raportului European of Social Outlook 2026 al Comisiei Europene. Raportul anual al Comisiei Europene privind evoluția socială și ocuparea forței de muncă analizează legătura dintre calitatea locurilor de muncă, productivitatea companiilor și competitivitatea economiei europene. Concluzia principală este că îmbunătățirea condițiilor de muncă nu reprezintă doar un beneficiu pentru angajați, ci poate contribui și la performanțe economice. Salariile adecvate, stabilitatea locurilor de muncă, programele de lucru echilibrate și oportunitățile de dezvoltare profesională pot crește motivația salariaților, reduce fluctuația de personal și îmbunătățește productivitatea. Totuși, progresele nu sunt distribuite uniform în Uniunea Europeană, potrivit raportului citat de Mediavax. Potrivit analizei Comisiei Europene, locurile de muncă de calitate superioară sunt mai frecvente în sectoarele economice, care necesită în general competențe specializate și oferă oportunități mai bune de dezvoltare profesională. Printre domeniile evidențiate se numără informațiile și comunicațiile, inclusiv sectorul IT, activități financiare și de asigurări, administrația publică, activitățile profesionale, științifice și tehnice. În aceste sectoare, angajații beneficiază mai frecvent de condiții favorabile privind remunerarea, stabilitatea profesională și organizarea activității. La nivel european există însă diferențe importante nu doar între sectoare, ci și între statele membre și categoriile ocupaționale. La polul opus, condițiile de muncă mai puțin favorabile sunt întâlnite mai frecvent în hoteluri, restaurante, servicii administrative și activități de suport, precum și în unele ocupații care necesită un nivel mai redus de calificare. În aceste domenii, angajații se pot confrunta cu salarii mai mici, programe de lucru atipice, o predictibilitate redusă a activității și o siguranță mai scăzută a locului de muncă. Raportul atrage atenția asupra unei situații aparent contradictorii. Unele dintre sectoarele care se confruntă cu deficit de personal sunt și cele în care condițiile de muncă sunt mai puțin atractive. Comisia Europeană consideră că îmbunătățirea salariilor, a programului de lucru și a perspectivelor profesionale poate contribui la atragerea și păstrarea angajaților. Deși tendința generală a Uniunii Europene este pozitivă, în unele state membre s-au deteriorat cel puțin doi indicatori ai calității locurilor de muncă în ultimul deceniu. Polițiștii rutieri acționează astăzi, 15 octombrie, cu sistemul de monitorizare a traficului eSigur pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul de monitorizare a traficului eSigur folosește dispozitive radar montate pe trepiede mobile. Acestea surprind în timp real vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație. Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice, conform procedurilor legale, cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției. Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier. CNAIR a anunțat restricții rutiere pe A1 la Sebeș, valabile joi 15 octombrie până la ora 18. Astăzi, 15 octombrie, în intervalul orar 7-18, se închide circulația pe breteaua 5 a nodului rutier Sebeș, în vederea efectuării lucrărilor de remediere a sistemului rutier, frezare și așternere mixturi asfaltice. Breteaua 5 se desprinde din breteaua directă, breteaua 3, care conectează autostrăzile A10 și A1, anunță CNAIR, Direcția de Drumuri și Poduri Cluj. Circulația rutieră se închisă temporar pe breteaua 5 a nodului rutier Sebeș, care asigură coborârea de pe autostrada A10 către DN1. Traficul rutier este deviat pe următoarea rută, continuarea deplasării pe breteaua 3 aferentă nodului rutier Sebeș și intrare pe autostrada A1, kilometrul 306, A1, kilometrul 303, nod rutier Sebeș Est, DN1, kilometrul 362, Sebeș. Lucrările sunt executate de antreprenori în momentul de față. Șoferilor le este recomandat să respecte restricțiile de circulație instituite și semnalizarea rutieră temporară. Alte restricții pe A1 la Sebeș. În această dimineață, un camion s-a defectat pe calea 2, banda de dezaccelerare A1 la Sebeș, kilometrul 303. S-a circulat îngreunat până în jurul orei 16, potrivit CNAIR, tot pe A1. Se circulă îngreunat până în jurul orei 16, potrivit CNAIR, tot pe A1 la Sebeș, între kilometrul 310 și 311, până la ora 16, se fac lucrări pe calea 1 de curățare Rogola mediană și transport material. Rezultat, este restricționată banda a doua. Se circulă pe banda 1 și banda de urgență.
1: Urmează meteo.
7: Meteorologii anunță schimbări importante de temperatură și precipitații mixte în zilele următoare. Cerul va prezenta înorări temporare, iar ploile își vor face simțită prezență în Maramureș și Transilvania, dar și pe arii mai restrânse în Crișana, Moldova și Muntenia. În celelalte regiuni, precipitațiile se vor semnala doar izolat, conform ANM. În zonele montane, în special altitudini de peste 1500 de metri, vor predomina precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare. Stratul de zăpadă nou depus va măsura în general între 5 și 10 cm. Pe suprafețe mici, cantitățile de apă acumulate vor depăși 10 litri pe metrul pătrat. Vântul va sufla în general slab și moderat, însă va prezenta intensificări temporare în Moldova, Dobrogea și în partea de est a Munteniei, unde vitezele la rafală vor atinge 40-50 de km pe oră. La munte, în special pe crestele Carpaților Meridional și de curbură, vântul va sufla cu putere, ajungând la viteze de 60-80 de km pe oră. Maximele termice se vor încadra astăzi între 8 grade în estul Transilvaniei și 18 grade în Oltenia și Muntenia. Nopțile devin tot mai reci, cu minime cuprinse între minus 1 și 9 grade. Cele mai ridicate valori nocturne se vor înregistra în zona litoralului. În capitală, cerul se anunță temporar noros, fiind posibile ploi slabe și trecătoare, mai ales în orele serii și pe parcursul nopții. Vântul va sufla slab până la moderat. Valorile termice din București se vor menține în jurul normelor climatologice specifice acestei perioade. Temperatura maximă urcă în termometre până la 16-18 grade, iar minima va coborî la 5-7 grade. În orele dimineții și ale nopții vor fi condiții de ceață. Pentru ziua de mâine, prima zi. Pentru ziua de mâine, ziua de vineri, meteorologii prognozează o răcire a vremii, valorile fiind mai scăzute decât cele normale pentru această dată. Cerul se anunță noros în cea mai mare parte a țării, iar ploile slabe vor cădea local, fiind estimate cantități de apă între 2 și 6 litri pe metru pătrat. La altitudini de peste 1500 de metri se vor menține precipitațiile mixte. Intensificările de vânt vor continua în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, precum și pe crestele montane. Temperaturile maxime pe început de weekend la nivel național se vor încadra între 8 și 17 grade, iar minimele vor rămâne între minus 1 și 9 grade, cele mai ridicate valori fiind în zona litoralului. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
6: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.
5: La volan, la job sau la tine acasă?

Radio Energy cu Gio. Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri. 24 din 24. Cel mai bun mix de muzică și informații. Radio Energy. Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.

0: 10 Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare 10 Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică. Alături de Gabi pe 87,9
3: Energy FM.
4: Scrie-mi ceva, scrie-mi orice, scrie-mi sunt bine, chiar dacă nu ești.

0: piesei la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gil.
1: Radio Energy cu Gil, 15 octombrie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Pensii 2027, Florin Manole promite indexarea pensiilor. Ce spune despre alocații și voucherele sociale și ce prevede legea? Unde sunt cele mai bune condiții de muncă din Uniunea Europeană, domeniile cu salarii mici și influența inteligenței artificiale? Traficul rutier din Alba monitorizat cu radarele e-sigur în zonele cu risc. Cum funcționează sistemul, aflăm în câteva momente. Avem și restricții de circulație pe A1 la Sebeș, zona nod rutier, trafic deviat de pe bretea de acces pentru lucrări. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de joi, 15 octombrie, frig, Lapovița și ninsori în mai multe regiuni din țară, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Pensiile ar urma să fie indexate în 2027, însă procentul majorării nu a fost stabilit încă. Florin Manole, propus de PSD pentru funcția de ministru al muncii în guvernul Luca Niculescu, a declarat că va susține creșterea pensiilor cu cât de mult se va putea, în funcție de resursele bugetare și de ținta de deficit. Acesta a vorbit și despre posibilitatea majorării alocațiilor pentru copii, precum și despre continuarea sprijinului pentru consumatorii vulnerabili de energie. Florin Manole a declarat miercuri că indexarea pensiilor reprezintă un angajament politic al PSD și că va insista pentru includerea fondurilor necesare în bugetul de stat pentru anul următor. Ministrul propus la muncă nu a anunțat însă un procent concret de majorare și a precizat că decizia trebuie discutată cu premierul desemnat și cu viitorul ministru al finanțelor. Declarațiile vin după 2 ani în care mecanismul obișnuit de indexare a pensiilor a fost suspendat prin măsuri fiscal bugetare. Întrebat dacă pensiile vor fi indexate în 2027, Florin Manole a răspuns afirmativ, dar a evitat să avanseze o cifră. Acesta a precizat că pensiile ar trebui majorate cu cât de mult se va putea, sublinind că guvernul trebuie să găsească un echilibru între protejarea puterii de cumpărare și respectarea angajamentelor bugetare. Întrebat despre o posibilă indexare de 7%, ministrul propus nu a confirmat acest procent. Potrivit legislației în vigoare, indexarea pensiilor ar trebui reluată de la 1 ianuarie 2027. Articolul din legea 141 din 2025 stabilește că prevederile privind majorarea anuală a valorii punctului de referință, cuprinse în articolul 84 din legea 360 din 2023, se aplică începând cu anul 2027. Astfel, în absența unor noi modificări legislative, pensiile din sistemul public ar urma să fie actualizate potrivit formulei care ține cont de inflație și de evoluția reală a câștigului salarial mediu brut. Procentul exact al majorării nu a fost încă anunțat. În 2025, valoarea punctului de referință a fost menținută la nivelul de 81 de lei în urma măsurilor fiscal-bugetare adoptate la sfârșitul anului 2024. Pentru anul 2026, legislația fiscal-bugetară a prevăzut din nou menținerea valorii punctului de referință fără explicarea indexării anuale obișnuite. În consecință, pensionarii nu au beneficiat de majorarea generală, care ar fi rezultat din aplicarea formulei standard de indexare. Aceste înghețări au avut loc într-o perioadă marcată de inflație și de creșterea costurilor pentru alimente, energie și alte cheltuieli ale gospodăriilor. Ministrul propus a afirmat că nu ar accepta să continue la conducerea Ministerului Muncii dacă nu ar primi resursele bugetare necesare indexării pensiilor. Manole a susținut că bugetul trebuie construit astfel încât să permită protejarea veniturilor pensionarilor. Totodată, acesta a indicat combaterea muncii nedeclarată drept una dintre măsurile care ar putea contribui la creșterea încasărilor bugetare. Florin Manole a declarat că și alocațiile de stat pentru copii ar trebui majorate după perioada în care acestea au fost menținute la nivelurile anterioare. Ministrul propus a precizat însă că nu a avut încă discuții concrete privind indexarea alocațiilor în 2027. Privind alocația de stat pentru copii, cuantumul alocațiilor este supus unui mecanism de actualizare în funcție de rata medie anuală a inflației, însă aplicarea acestuia a fost afectată de derogări legislative. Florin Manole a declarat că sprijinul acordat consumatorilor vulnerabili de energie trebuie să continue și după expirarea actului mecanism prevăzut până la sfârșitul anului 2026. Vorbind despre voucherele pentru energie, ar urma să fie introdus un nou mecanism de sprijin. În privința voucherelor pentru alimente, Florin Manole a explicat că programul a fost gestionat prin Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și a exprimat îndoiala că ar mai exista fonduri europene disponibile pentru continuarea unor proiecte sociale similare. Eventuala continuare a sprijinului va depinde de resursele de finanțare, de legislația aplicabilă și de deciziile viitorului guvern. Discuțiile privind majorarea pensiilor în 2027 au loc și în contextul modificării fiscale introduse anterior. Începând cu 1 august 2025, pentru partea din pensie care depășește 3.000 de lei, a fost introdusă contribuția de asigurări sociale de sănătate în cotă de 10% potrivit legislației fiscal-bugetare. Contribuția nu se aplică întregii pensii, ci numai sumei care depășește pragul legal de 3.000 de lei. De exemplu, pentru o pensie brută de 4.000 de lei, baza de calcul a CASS este de 1.000 de lei, iar contribuția aferentă este de 100 de lei. O altă problemă rămasă în atenția pensionarilor este recalcularea pensiilor pentru persoanele care au depus documente suplimentare privind veniturile și sporurile realizate în timpul activității. Această procedură, cunoscută drept mica recalculare, este distinctă de indexarea generală a pensiilor și poate conduce la modificări individuale ale drepturilor de pensie. Calitatea locurilor de muncă din Uniunea Europeană s-a îmbunătățit în ultimul deceniu, în special în privința salariilor, a siguranței locului de muncă și a timpului de lucru. Cu toate acestea, diferențele dintre statele membre și sectoarele economice rămân importante, iar inteligența artificială, creșterea lentă a productivității și presiunile generate de prețurile energiei creează noi provocări pentru angajați și angajatori, potrivit raportului European of Social Outlook 2026 al Comisiei Europene. Raportul anual al Comisiei Europene privind evoluția socială și ocuparea forței de muncă analizează legătura dintre calitatea locurilor de muncă, productivitatea companiilor și competitivitatea economiei europene. Concluzia principală este că îmbunătățirea condițiilor de muncă nu reprezintă doar un beneficiu pentru angajați, ci poate contribui și la performanțe economice. Salariile adecvate, stabilitatea locurilor de muncă, programele de lucru echilibrate și oportunitățile de dezvoltare profesională pot crește motivația salariaților, reduce fluctuația de personal și îmbunătățește productivitatea. Totuși, progresele nu sunt distribuite uniform în Uniunea Europeană, potrivit raportului citat de Mediavax. Potrivit analizei Comisiei Europene, locurile de muncă de calitate superioară sunt mai frecvente în sectoarele economice, care necesită în general competențe specializate și oferă oportunități mai bune de dezvoltare profesională. Printre domeniile evidențiate se numără informațiile și comunicațiile, inclusiv sectorul IT, activități financiare și de asigurări, administrația publică, activitățile profesionale, științifice și tehnice. În aceste sectoare, angajații beneficiază mai frecvent de condiții favorabile privind remunerarea, stabilitatea profesională și organizarea activității. La nivel european există însă diferențe importante nu doar între sectoare, ci și între statele membre și categoriile ocupaționale. La polul opus, condițiile de muncă mai puțin favorabile sunt întâlnite mai frecvent în hoteluri, restaurante, servicii administrative și activități de suport, precum și în unele ocupații care necesită un nivel mai redus de calificare. În aceste domenii, angajații se pot confrunta cu salarii mai mici, programe de lucru atipice, o predictibilitate redusă a activității și o siguranță mai scăzută a locului de muncă. Raportul atrage atenția asupra unei situații aparent contradictorii. Unele dintre sectoarele care se confruntă cu deficit de personal sunt și cele în care condițiile de muncă sunt mai puțin atractive. Comisia Europeană consideră că îmbunătățirea salariilor, a programului de lucru și a perspectivelor profesionale poate contribui la atragerea și păstrarea angajaților. Deși tendința generală a Uniunii Europene este pozitivă, în unele state membre s-au deteriorat cel puțin doi indicatori ai calității locurilor de muncă în ultimul deceniu. polițiștii rutieri acționează astăzi, 15 octombrie, cu sistemul de monitorizare a traficului e-sigur pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul de monitorizare a traficului e-sigur folosește dispozitive radar montate pe trepiede mobile. Acestea surprind în timp real vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație. Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice, conform procedurilor legale, cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției. Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier. CNAR a anunțat restricții rutiere pe A1 la Sebeș, valabile joi 15 octombrie până la ora 18. Astăzi, 15 octombrie, în intervalul orar 7-18, se închide circulația pe breteaua 5 a nodului rutier Sebeș, în vederea efectuării lucrărilor de remediere a sistemului rutier, prezare și așternere mixturi asfaltice. Breteaua 5 se desprinde din breteaua directă, breteaua 3, care conectează autostrăzile A10 și A1, anunță CNAR Direcția de Drumuri și Poduri Cluj. Circulația rutieră se închisă temporar pe breteaua 5 a nodului rutier Sebeș, care asigură coborârea de pe autostrada A10 către DN1. Traficul rutier este deviat pe următoarea rută, continuarea deplasării pe breteaua 3 aferentă nodului rutier Sebeș, intrare pe autostrada A1, kilometrul 306, A1, kilometrul 303, nod rutier Sebeș Est, DN1, kilometrul 362, Sebeș. Lucrările sunt executate de antreprenori în momentul de față. Șoferilor le este recomandat să respecte restricțiile de circulație instituite și semnalizarea rutieră temporară. Alte restricții pe A1 la Sebeș. În această dimineață, un camion s-a defectat pe calea 2, banda de dezaccelerare. A1 la Sebeș, kilometrul 303, se circulă îngreunat până în jurul orei 16, potrivit CNAIR. Tot pe A1 la Sebeș, între kilometrul 310 și 311, până la ora 16, se fac lucrări pe calea 1 de curățare. Rogola mediană și transport material rezultat este restricționată banda 2. Se circulă pe banda 1 și banda de urgență.
0: Urmează meteo.
1: Meteorologii anunță schimbări importante de temperatură și precipitații mixte în zilele următoare. Cerul va prezenta înorări temporare, iar ploile își vor face simțită prezența în Maramureș și Transilvania, dar și pe arii mai restrânse în Crișana, Moldova și Muntenia. În celelalte regiuni, precipitațiile se vor semnala doar izolat, conform ANM. În zonele montane, în special altitudini de peste 1500 de metri, vor predomina precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare. Stratul de zăpadă nou depus va măsura în general între 5 și 10 cm. Pe suprafețe mici, cantitățile de apă acumulate vor depăși 10 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla în general slab și moderat, însă va prezenta intensificări temporare în Moldova, Dobrogea și în partea de est a Munteniei, unde vitezele la rafală vor atinge 40-50 de km pe oră. La munte, în special pe crestele Carpaților meridional și de curbură, vântul va sufla cu putere, ajungând la viteze de 60-80 de km pe oră. Maximele termice se vor încadra astăzi între 8 grade în estul Transilvaniei și 18 grade în Oltenia și Muntenia. Nopțile devin tot mai reci, cu minime cuprinse între minus 1 și 9 grade. Cele mai ridicate valori nocturne se vor înregistra în zona litoralului. În capitală, cerul se anunță temporar noros, fiind posibile ploi slabe și trecătoare, mai ales în orele serii și pe parcursul nopții. Vântul va sufla slab până la moderat. Valorile termice din București se vor menține în jurul normelor climatologice specifice acestei perioade. Temperatura maximă urcă în termometre până la 16-18 grade, iar minima va coborî la 5-7 grade. În orele dimineții și ale nopții vor fi condiții de ceață. Pentru ziua de vineri, meteorologii prognozează o răcire a vremii, valorile fiind mai scăzute decât cele normale pentru această dată. Cerul se anunță noros în cea mai mare parte a țării, iar ploile slabe vor cădea local, fiind estimate cantități de apă între 2 și 6 litri pe metrul pătrat. La altitudini de peste 1500 de metri se vor menține precipitațiile mixte. Intensificările de vânt vor continua în Moldova, Dobrogea și Estul Munteniei, precum și pe crestele montane. Temperaturile maxime pe început de weekend la nivel național se vor încadra între 8 și 17 grade, iar minimele vor rămâne între minus 1 și 9 grade, cele mai ridicate valori fiind în zona litoralului. Acestea au fost informațiile orei, rămâneți în continuare pe Energy FM cu muzica bună.
0: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy Cugir. 87,9 FM.

0: 031 750. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

Bon Jovi, acum pe frecvența noastră, piesa Always a fost pentru tine. Am ascultat și Black Wonderful Life și Backstreet Boys, and I Want It That Way. O altă piesă faină se aude chiar acum pe frecvență, vine de la Bonnie Tyler, It's a Heartache.

Cu această piesă pun punct final ediției Energy Mix Music de astăzi. Până la publicitate rămânem cu Bonnie Tyler. Imediat după ne întâlnim cu C-Block, Time is Ticking Away, Bob Sinclair, World Hold On. Am pentru tine și Cheb Khaled cu piesa Aisha, super remix de la Antonio Chiruz și Carla's Dreams alături de Delia. Ne cântă despre inimă pe finalul ediției Energy Mix Music de astăzi. Eu vă doresc o după amiază extraordinară, o zi superbă, toate cele bune, rămâneți cu bine!

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779 326 948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.

Aisha. Aisha. Aisha. Aisha. Aisha. Aisha. Aisha.

nu striga, ascultă. Înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă. De când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint, dacă continui așa o să mă îndrept spre rațiuni. Știi ce spune? Știi ce spune ea?

ignor. De ce? Nu vorbim atât de des ca înainte. Și ce? Mă urești? Eu tot. Dar am nevoie de timp ca să pot să mă întorc. Ai durut prea mult ultima oară și am decis să fiu mai rece, dar frica se strecoară. Și te rog, nu începe iar să-mi explici că fără tine viața este în zadar. Eu știu ce vreau, dar ai dreptate și tu. Sunt nopți în care mi-amintesc despre ea. Și este prea devreme să te arăt cuiva. Nu am mai întâlnit pe nimeni care te-ar merita. Dar poate cândva, pe stradă sau la o cafea. Și nu uita că mi-ai promis la 17 ani că mă vei ajuta. Și dacă o voi întâlni, vei spune este ea.

0: știi, spre noi începuturi și inima-ți bate
1: spre o nouă iubire.
0: Și orice bătaie îți amintește imagini uitate

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy Cugir.

0: curățătoria Lucan. Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști. Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 44.

muzica bună rămâne întotdeauna capăt de listă. Ascultă Porțile Dorului la Radio Energy Cugir.

0: că nu...
1: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
2: Este ora 15.
3: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
4: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
5: Radio Energy Cugir, 15 octombrie. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. Pensii 2027, Florin Manole promite indexarea pensiilor. Ce spune despre alocații și voucherele sociale și ce prevede legea? Unde sunt cele mai bune condiții de muncă din Uniunea Europeană? Domeniile cu salarii mici și influența inteligenței artificiale. Traficul rutier din Alba monitorizat cu radarele e-sigur în zonele cu risc. Cum funcționează sistemul, aflăm în câteva momente. Avem și restricții de circulație pe A1 la Sebeș, zona nod rutier, trafic deviat de pe bretea de acces pentru lucrări. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de joi, 15 octombrie, frig, Lapovița și ninsori în mai multe regiuni din țară, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Pensiile ar urma să fie indexate în 2027, însă procentul majorării nu a fost stabilit încă. Florin Manole, propus de PSD pentru funcția de ministru al muncii în guvernul Luca Niculescu, a declarat că va susține creșterea pensiilor cu cât de mult se va putea, în funcție de resursele bugetare și de ținta de deficit. Acesta a vorbit și despre posibilitatea majorării alocațiilor pentru copii, precum și despre continuarea sprijinului pentru consumatorii vulnerabili de energie. Florin Manole a declarat miercuri că indexarea pensiilor reprezintă un angajament politic al PSD și că va insista pentru includerea fondurilor necesare de stat pentru anul următor. Ministrul propus la muncă nu a anunțat însă un procent concret de majorare și a precizat că decizia trebuie discutată cu premierul desemnat și cu viitorul ministru al finanțelor. Declarațiile vin după 2 ani în care mecanismul obișnuit de indexare a pensiilor a fost suspendat prin măsuri fiscal bugetare. Întrebat dacă pensiile vor fi indexate în 2027, Florin Manole a răspuns afirmativ, dar a evitat să avanseze o cifră. Acesta a precizat că pensiile ar trebui majorate cu cât de mult se va putea, sublinind că guvernul trebuie să găsească un echilibru între protejarea puterii de cumpărare și respectarea angajamentelor bugetare. Ministrul propus nu a confirmat acest procent. Potrivit legislației în vigoare, indexarea pensiilor ar trebui reluată de la 1 ianuarie 2027. Articolul din legea 141 din 2025 stabilește că prevederile privind majorarea anuală a valorii punctului de referință, cuprinse în articolul 84 din legea 360 din 2023, se aplică începând cu anul 2027. Astfel, în absența unor noi modificări legislative, pensiile din sistemul public ar urma să fie actualizate potrivit formulei care ține cont și de evoluția reală a câștigului salarial mediu brut. Procentul exact al majorării nu a fost încă anunțat. În 2025, valoarea punctului de referință a fost menținută la nivelul de 81 de lei în urma măsurilor fiscal-bugetare adoptate la sfârșitul anului 2024. Pentru anul 2026, legislația fiscal-bugetară a prevăzut din nou menținerea valorii punctului de referință fără explicarea indexării anuale obișnuite. În consecință, pensionarii nu au beneficiat de majorarea generală care ar fi rezultat din aplicarea formulei standard de indexare. Aceste înghețări au avut loc într-o perioadă marcată de inflație și de creșterea costurilor pentru alimente, energie și alte cheltuieli ale gospodăriilor. Ministrul propus a afirmat că nu ar accepta să continue la conducerea Ministerului Muncii dacă nu ar primi resursele bugetare necesare indexării pensiilor. Manole a susținut că bugetul trebuie construit astfel încât să permită protejarea veniturilor pensionarilor. Totodată acesta a indicat combaterea muncii nedeclarate drept una dintre măsurile care ar putea contribui la creșterea încasărilor bugetare. Florin Manole a declarat că și alocațiile de stat pentru copii ar trebui majorate după perioada în care acestea au fost menținute la nivelurile anterioare. Ministrul propus a precizat însă că nu a avut încă discuții concrete privind indexarea alocațiilor în 2027. Privind alocația de stat pentru copii, cuantumul alocațiilor este supus unui mecanism de actualizare în funcție de rata medie anuală a inflației, însă aplicarea acestuia a fost afectată de derogări legislative. Florin Manole a declarat că sprijinul acordat consumatorilor vulnerabili de energie trebuie să continue și după expirarea actului mecanism prevăzut până la sfârșitul anului 2026. Vorbind despre voucherele pentru energie, ar urma să fie introdus un nou mecanism de sprijin. În privința voucherelor pentru alimente, Florin Manole a explicat că programul a fost gestionat prin Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și a exprimat îndoiala că ar mai exista fonduri europene disponibile pentru continuarea unor proiecte sociale similare. Eventuala continuare a sprijinului va depinde de resursele de finanțare, de legislația aplicabilă și de deciziile viitorului guvern. Discuțiile privind majorarea pensiilor în 2027 au loc și în contextul modificării fiscale introduse anterior. Începând cu 1 august 2025, pentru partea din pensie care depășește 3.000 de lei, a fost introdusă contribuția de asigurări sociale de sănătate în cotă de 10% potrivit legislației fiscal-bugetare. Contribuția nu se aplică întregii pensii, ci numai

0: mai care depășește pragul legal de 3.000 de lei. De exemplu, pentru o pensie brută de 4.000 de lei, baza de calcul a CSS este de 1.000 de lei, iar contribuția aferentă este de 100 de lei. O altă problemă rămasă în atenția pensionarilor este recalcularea pensiilor pentru persoanele care au depus documente suplimentare privind veniturile și sporurile realizate în timpul activității. Această procedură, cunoscută drept mica recalculare, este distinctă de indexarea generală a pensiilor și poate conduce la modificări individuale ale drepturilor de pensie. Calitatea locurilor de muncă din Uniunea Europeană s-a îmbunătățit în ultimul deceniu, în special în privința salariilor, a siguranței locului de muncă și a timpului de lucru. Cu toate acestea, diferențele dintre statele membre și sectoarele economice rămân importante, iar inteligența artificială, creșterea lentă a productivității și presiunile generate de prețurile energiei creează noi provocări pentru angajați și angajatori, potrivit raportului European of Social Outlook 2026 al Comisiei Europene. Raportul anual al Comisiei Europene privind evoluția socială și ocuparea forței de muncă analizează legătura dintre calitatea locurilor de muncă, productivitatea companiilor și competitivitatea economiei europene. Concluzia principală este că îmbunătățirea condițiilor de muncă nu reprezintă doar un beneficiu pentru angajați, ci poate contribui și la performanțe economice. Salariile adecvate, stabilitatea locurilor de muncă, programele de lucru echilibrate și oportunitățile de dezvoltare profesională pot crește motivația salariaților, reduce fluctuația de personal și îmbunătățește productivitatea. Totuși, progresele nu sunt distribuite uniform în Uniunea Europeană, potrivit raportului citat de Mediavax. Potrivit analizei Comisiei Europene, locurile de muncă de calitate superioară sunt mai frecvente în sectoarele economice, care necesită în general competențe specializate și oferă oportunități mai bune de dezvoltare profesională. Printre domeniile evidențiate se numără informațiile și comunicațiile, inclusiv sectorul IT, activități financiare și de asigurări, administrația publică, activitățile profesionale, științifice și tehnice. În aceste sectoare, angajații beneficiază mai frecvent de condiții favorabile privind remunerarea, stabilitatea profesională și organizarea activității. La nivel european există însă diferențe importante nu doar între sectoare, ci și între statele membre și categoriile ocupaționale. La polul opus, condițiile de muncă mai puțin favorabile sunt întâlnite mai frecvent în hoteluri, restaurante, servicii administrative și activități de suport, precum și în unele ocupații care necesită un nivel mai redus de calificare. În aceste domenii, angajații se pot confrunta cu salarii mai mici, programe de lucru atipice, o predictibilitate redusă a activității și o siguranță mai scăzută a locului de muncă. Raportul atrage atenția asupra unei situații aparent contradictorii. Unele dintre sectoarele care se confruntă cu deficit de personal sunt și cele în care condițiile de muncă sunt mai puțin atractive. Comisia Europeană consideră că îmbunătățirea salariilor, a programului de lucru și a perspectivelor profesionale poate contribui la atragerea și păstrarea angajaților. Deși tendința generală a Uniunii Europene este pozitivă, în unele state membre s-au deteriorat cel puțin doi indicatori ai calității locurilor de muncă în ultimul deceniu. Polițiștii rutieri acționează astăzi, 15 octombrie, cu sistemul de monitorizare a traficului eSigur pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul de monitorizare a traficului eSigur folosește dispozitive radar montate pe trepiede mobile. Acestea surprind în timp real vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație. Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice, conform procedurilor legale, cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției. Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier. CNAIR a anunțat restricții rutiere pe A1 la Sebeș, valabile joi 15 octombrie până la ora 18. Astăzi, 15 octombrie, în intervalul orar 7-18, se închide circulația pe breteaua 5 a nodului rutier Sebeș, în vederea efectuării lucrărilor de remediere a sistemului rutier, prezare și așternere mixturi asfaltice. Breteaua 5 se desprinde din breteaua directă, breteaua 3, care conectează autostrăzile A10 și A1, anunță CNAIR, Direcția de Drumuri și Poduri Cluj. Circulația rutieră se închisă temporar pe breteaua 5 a nodului rutier Sebeș, care asigură coborârea de pe autostrada A10 către DN1. Traficul rutier este deviat pe următoarea rută, continuarea deplasării pe breteaua 3 aferentă nodului rutier Sebeș, intrare pe autostrada A1, kilometrul 306, A1, kilometrul 303, nod rutier Sebeș Est, DN1, kilometrul 362, Sebeș. Lucrările sunt executate de antreprenori în momentul de față. Șoferilor le este recomandat să respecte restricțiile de circulație instituite și semnalizarea rutieră temporară. Alte restricții pe A1 la Sebeș. În această dimineață un camion s-a defectat pe calea 2, banda de dezaccelerare. A1 la Sebeș, kilometrul 303, se circulă îngreunat până în jurul orei 16, potrivit CNAIR. Tot pe A1 la Sebeș, între kilometrul 310 și 311, până la ora 16, se fac lucrări pe calea 1 de curățare rogola mediană și transport material. Rezultat, este restricționată banda 2. Se circulă pe banda 1 și banda de urgență.
1: Urmează meteo.
0: Meteorologii anunță schimbări importante de temperatură și precipitații mixte în zilele următoare. Cerul va prezenta înorări temporare, iar ploile își vor face simțită prezența în Maramureș și Transilvania, dar și pe arii mai restrânse în Crișana, Moldova și Muntenia. În celelalte regiuni, precipitațiile se vor semnala doar izolat, conform ANM. În zonele montane, în special altitudini de peste 1500 de metri, vor predomina precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare. Stratul de zăpadă nou depus va măsura în general între 5 și 10 cm. Pe suprafețe mici, cantitățile de apă acumulate vor depăși 10 litri pe metrul pătrat. Vântul va sufla în general slab și moderat, însă va prezenta intensificări temporare în Moldova, Dobrogea și în partea de est a Munteniei, unde vitezele la rafală vor atinge 40-50 de km pe oră. La munte, în special pe crestele Carpaților meridional și de curbură, vântul va sufla cu putere, ajungând la viteze de 60-80 de km pe oră. Maximele termice se vor încadra astăzi între 8 grade în estul Transilvaniei și 18 grade în Oltenia și Muntenia. Nopțile devin tot mai reci, cu minime cuprinse între minus 1 și 9 grade. Cele mai ridicate valori nocturne se vor înregistra în zona litoralului. În capitală, cerul se anunță temporar noros, fiind posibile ploi slabe și trecătoare, mai ales în orele serii și pe parcursul nopții. Vântul va sufla slab până la moderat. Valorile termice din București se vor menține în jurul normelor climatologice specifice acestei perioade. Temperatura maximă urcă în termometre până la 16-18 grade, iar minima va coborî la 5-7 grade. În orele dimineții și ale nopții vor fi condiții de ceață. Pentru ziua de vineri, meteorologii prognozează o răcire a vremii, valorile fiind mai scăzute decât cele normale pentru această dată. Cerul se anunță noros în cea mai mare parte a țării, iar ploile slabe vor cădea local, fiind estimate cantități de apă între 2 și 6 litri pe metrul pătrat. La altitudini de peste 1500 de metri se vor menține precipitațiile mixte. Intensificările de vânt vor continua în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, precum și pe crestele montane. Temperaturile maxime pe început de weekend la nivel național se vor încadra între 8 și 17 grade, iar minimele vor rămâne între minus 1 și 9 grade, cele mai ridicate valori fiind în zona litoralului. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.
1: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni. O emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu. În fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Bercean.

0: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
0: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.

0: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Dințul de Jos. Sună acum la 0779-326-948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
1: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Caramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Construcții funerare.

0: profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
1: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Welcome back to the hits faster. Energy.

Muzica bună rămâne întotdeauna capăt de listă. Ascultă Porțile Dorului la Radio Energy Cugir.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779-326-948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de rest.
0: MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice, cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
4: Radio Energy Cugir, 15 octombrie. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. Pensii 2027, Florin Manole promite indexarea pensiilor. Ce spune despre alocații și voucherele sociale și ce prevede legea? Unde sunt cele mai bune condiții de muncă din Uniunea Europeană, domeniile cu salarii mici și influența inteligenței artificiale? Traficul rutier din Alba monitorizat cu radarele e-sigur în zonele cu risc. Cum funcționează sistemul, aflăm în câteva momente. Avem și restricții de circulație pe A1 la Sebeș, zona nod rutier, trafic deviat de pe bretea de acces pentru lucrări. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de joi, 15 octombrie, frig, Lapovița și ninsori în mai multe regiuni din țară, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Pensiile ar urma să fie indexate în 2027, însă procentul majorării nu a fost stabilit încă. Florin Manole, propus de PSD pentru funcția de ministru al muncii în guvernul Luca Niculescu, a declarat că va susține creșterea pensiilor cu cât de mult se va putea, în funcție de resursele bugetare și de ținta de deficit. Acesta a vorbit și despre posibilitatea majorării alocațiilor pentru copii, precum și despre continuarea sprijinului pentru consumatorii vulnerabili de energie. Florin Manole a declarat miercuri că indexarea pensiilor reprezintă un angajament politic al PSD și că va insista pentru includerea fondurilor necesare în bugetul de stat pentru anul următor. Ministrul propus la muncă nu a anunțat însă un procent concret de majorare și a precizat că decizia trebuie discutată cu premierul desemnat și cu viitorul ministru al finanțelor. Declarațiile vin după 2 ani în care mecanismul obișnuit de indexare a pensiilor a fost suspendat prin măsuri fiscal-bugetare. Întrebat dacă pensiile vor fi indexate în 2027, Florin Manole a răspuns afirmativ, dar a evitat să avanseze o cifră. Acesta a precizat că pensiile ar trebui majorate cu cât de mult se va putea, sublinind că guvernul trebuie să găsească un echilibru între protejarea puterii de cumpărare și respectarea angajamentelor bugetare. Întrebat despre o posibilă indexare de 7%, ministrul propus nu a confirmat acest procent. Potrivit legislației în vigoare, indexarea pensiilor ar trebui reluată de la 1 ianuarie 2027. Articolul din legea 141 din 2025 stabilește că prevederile privind majorarea anuală a valorii punctului de referință, cuprinse în articolul 84 din legea 360 din 2023, se aplică începând cu anul 2027. Astfel, în absența unor noi modificări legislative, pensiile din sistemul public ar urma să fie actualizate potrivit formulei care ține cont de inflație și de evoluția reală a câștigului salarial mediu brut. Procentul exact al majorării nu a fost încă anunțat. În 2025, valoarea punctului de referință a fost menținută la nivelul de 81 de lei în urma măsurilor fiscal-bugetare adoptate la sfârșitul anului 2024. Pentru anul 2026, legislația fiscal-bugetară a prevăzut din nou menținerea valorii punctului de referință fără explicarea indexării anuale obișnuite. În consecință, pensionarii nu au beneficiat de majorarea generală, care ar fi rezultat din aplicarea formulei standard de indexare. Aceste înghețări au avut loc într-o perioadă marcată de inflație și de creșterea costurilor pentru alimente, energie și alte cheltuieli ale gospodăriilor. Ministrul propus a afirmat că nu ar accepta să continue la conducerea Ministerului Muncii dacă nu ar primi resursele bugetare necesare indexării pensiilor. Manole a susținut că bugetul trebuie construit astfel încât să permită protejarea veniturilor pensionarilor. Totodată, acesta a indicat combaterea muncii nedeclarate drept una dintre măsurile care ar putea contribui la creșterea încasărilor bugetare. Florin Manole a declarat că și alocațiile de stat pentru copii ar trebui majorate după perioada în care acestea au fost menținute la nivelurile anterioare. Ministrul propus a precizat însă că nu a avut încă discuții concrete privind indexarea alocațiilor în 2027. Privind alocația de stat pentru copii, cuantumul alocațiilor este supus unui mecanism de actualizare în funcție de rata medie anuală a inflației, însă aplicarea acestuia a fost afectată de derogări legislative. Florin Manole a declarat că sprijinul acordat consumatorilor vulnerabili de energie trebuie să continue și după expirarea actului mecanism prevăzut până la sfârșitul anului 2026. Vorbind despre voucherele pentru energie, ar urma să fie introdus un nou mecanism de sprijin. În privința voucherelor pentru alimente, Florin Manole a explicat că programul a fost gestionat prin Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și a exprimat îndoiala că ar mai exista fonduri europene disponibile pentru continuarea unor proiecte sociale similare. Eventuala continuare a sprijinului va depinde de resursele de finanțare, de legislația aplicabilă și de deciziile viitorului guvern. Discuțiile privind majorarea pensiilor în 2027 au loc și în contextul modificării fiscale introduse anterior. Începând cu 1 august 2025, pentru partea din pensie care depășește 3.000 de lei, a fost introdusă contribuția de asigurări sociale de sănătate în cotă de 10% potrivit legislației fiscal-bugetare. Contribuția nu se aplică întregii pensii, ci numai sumei care depășește pragul legal de 3.000 de lei. De exemplu, pentru o pensie brută de 4.000 de lei, baza de calcul a CSS este de 1.000 de lei, iar contribuția aferentă este de 100 de lei. O altă problemă rămas în atenția pensionarilor este recalcularea pensiilor pentru persoanele care au depus documente suplimentare privind veniturile și sporurile realizate în timpul activității. Această procedură, cunoscută drept mica recalculare, este distinctă de indexarea generală a pensiilor și poate conduce la modificări individuale ale drepturilor de pensie. Calitatea locurilor de muncă din Uniunea Europeană s-a îmbunătățit în ultimul deceniu, în special în privința salariilor, a siguranței locului de muncă și a timpului de lucru. Cu toate acestea, diferențele dintre statele membre și sectoarele economice rămân importante, iar inteligența artificială, creșterea lentă a productivității și presiunile generate de prețurile energiei creează noi provocări pentru angajați și angajatori, potrivit raportului European of Social Outlook 2026 al Comisiei Europene. Raportul anual al Comisiei Europene privind evoluția socială și ocuparea forței de muncă analizează legătura dintre calitatea locurilor de muncă, productivitatea companiilor și competitivitatea economiei europene. Concluzia principală este că îmbunătățirea condițiilor de muncă nu reprezintă doar un beneficiu pentru angajați, ci poate contribui și la performanțe economice. Salariile adecvate, stabilitatea locurilor de muncă, programele de lucru echilibrate și oportunitățile de dezvoltare profesională pot crește motivația salariaților, reduce fluctuația de personal și îmbunătățește productivitatea. Totuși, progresele nu sunt distribuite uniform în Uniunea Europeană, potrivit raportului citat de Mediavax. Potrivit analizei Comisiei Europene, locurile de muncă de calitate superioară sunt mai frecvente în sectoarele economice, care necesită în general competențe specializate și oferă oportunități mai bune de dezvoltare profesională. Printre domeniile evidențiate se numără informațiile și comunicațiile, inclusiv sectorul IT, activități financiare și de asigurări, administrația publică, activitățile profesionale, științifice și tehnice. În aceste sectoare, angajații beneficiază mai frecvent de condiții favorabile privind remunerarea, stabilitatea profesională și organizarea activității. La nivel european există însă diferențe importante nu doar între sectoare, ci și între statele membre și categoriile ocupaționale. La polul opus, condițiile de muncă mai puțin favorabile sunt întâlnite mai frecvent în hoteluri, restaurante, servicii administrative și activități de suport, precum și în unele ocupații care necesită un nivel mai redus de calificare. În aceste domenii, angajații se pot confrunta cu salarii mai mici, programe de lucru atipice, o predictibilitate redusă a activității și o siguranță mai scăzută a locului de muncă. Raportul atrage atenția asupra unei situații aparent contradictorii. Unele dintre sectoarele care se confruntă cu deficit de personal sunt și cele în care condițiile de muncă sunt mai puțin atractive. Comisia Europeană consideră că îmbunătățirea salariilor, a programului de lucru și a perspectivelor profesionale poate contribui la atragerea și păstrarea angajaților. Deși tendința generală a Uniunii Europene este pozitivă, în unele state membre s-au deteriorat cel puțin doi indicatori ai calității locurilor de muncă în ultimul deceniu. Polițiștii rutieri acționează astăzi, 15 octombrie, cu sistemul de monitorizare a traficului e-Sigur pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul de monitorizare a traficului e-Sigur folosește dispozitive radar montate pe trepiede mobile. Acestea surprind în timp real vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație. Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice, conform procedurilor legale, cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției. Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier. CNAR a anunțat restricții rutiere pe A1 la Sebeș, valabile joi 15 octombrie până la ora 18. Astăzi, 15 octombrie, în intervalul orar 7-18, se închide circulația pe breteaua 5 a nodului rutier Sebeș, în vederea efectuării lucrărilor de remediere a sistemului rutier, prezare și așternere mixturi asfaltice. Breteaua 5 se desprinde din breteaua directă, breteaua 3, care conectează autostrăzile A10 și A1, anunță CNAR Direcția de Drumuri și Poduri Cluj. Circulația rutieră se închisă temporar pe breteaua 5 a nodului rutier Sebeș, care asigură coborârea de pe autostrada A10 către DN1. Traficul rutier este deviat pe următoarea rută, continuarea deplasării pe breteaua 3 aferentă nodului rutier Sebeș și intrare pe autostrada A1, kilometrul 306, A1, kilometrul 303, nod rutier Sebeș Est, DN1, kilometrul 362, Sebeș. Lucrările sunt executate de antreprenori în momentul de față. Șoferilor le este recomandat să respecte restricțiile de circulație instituite și semnalizarea rutieră temporară. Alte restricții pe A1 la Sebeș. În această dimineață, un camion s-a defectat pe calea 2, banda de dezaccelerare. A1 la Sebeș, kilometrul 303, se circulă îngreunat până în jurul orei 16, potrivit CNAIR. Tot pe A1 la Sebeș, între kilometrul 310 și 311, până la ora 16, se fac lucrări pe calea 1 de curățare rogola mediană și transport material. Rezultat, este restricționată banda 2. Se circulă pe banda 1 și banda de urgență.
1: Urmează meteo.
4: Meteorologii anunță schimbări importante de temperatură și precipitații mixte în zilele următoare. Cerul va prezenta înorări temporare, iar ploile își vor face simțită prezența în Maramureș și Transilvania, dar și pe arii mai restrânse în Crișana, Moldova și Muntenia. În celelalte regiuni, precipitațiile se vor semnala doar izolat, conform ANM. În zonele montane, în special altitudini de peste 1500 de metri, vor predomina precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare. Stratul de zăpadă nou depus va măsura în general între 5 și 10 cm. Pe suprafețe mici, cantitățile de apă acumulate vor depăși 10 litri pe metrul pătrat. Vântul va sufla în general slab și moderat, însă va prezenta intensificări temporare în Moldova, Dobrogea și în partea de est a Munteniei, unde vitezele la rafală vor atinge 40-50 de km pe oră. La munte, în special pe crestele Carpaților meridional și de curbură, vântul va sufla cu putere, ajungând la viteze de 60-80 de km pe oră. Maximele termice se vor încadra astăzi între 8 grade în estul Transilvaniei și 18 grade în Oltenia și Muntenia. Nopțile devin tot mai reci, cu minime cuprinse între minus 1 și 9 grade. Cele mai ridicate valori nocturne se vor înregistra în zona litoralului. În capitală, cerul se anunță temporar noros, fiind posibile ploi slabe și trecătoare, mai ales în orele serii și pe parcursul nopții. Vântul va sufla slab până la moderat. Valorile termice din București se vor menține în jurul normelor climatologice specifice acestei perioade. Temperatura maximă urcă în termometre până la 16-18 grade, iar minima va coborî la 5-7 grade. În orele dimineții și ale nopții vor fi condiții de ceață. Pentru ziua de vineri, meteorologii prognozează o răcire a vremii, valorile fiind mai scăzute decât cele normale pentru această dată. Cerul se anunță noros în cea mai mare parte a țării, iar ploile slabe vor cădea local, fiind estimate cantități de apă între 2 și 6 litri pe metrul pătrat. La altitudini de peste 1500 de metri se vor menține precipitațiile mixte. Intensificările de vânt vor continua în Moldova, Dobrogea și Estul Munteniei, precum și pe crestele montane. Temperaturile maxime pe începutul de weekend la nivel național se vor încadra între 8 și 17 grade, iar minimele vor rămâne între minus 1 și 9 grade, cele mai ridicate valori fiind în zona litoralului. Acestea au fost informațiile orei, rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
3: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie Cugir. 87,9 FM.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
3: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă

0: Servicii Funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Welcome back. Back to the hits faster. Energy. Sunetul are sens. Servicii Funerare Bărășteanu. Servicii Funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență.

Ință, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Welcome back to the hits faster. Energy.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 3.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.

0: modelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
1: Welcome back to the hits faster. Energy.

0: Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779-326-948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
0: Curățătoria Lucan. Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști. Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750-703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Este ora 19.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: 87,9 FM. Radio Energy. Cu noi, sunetul are sens. Radio
1: Energy. Noi alegem muzica, tu faci diferența pe Energy FM.

0: 87,9 FM. Radio Energy cu Gir. Muzică exact cum îți place.
1: 87,9 Energy FM.

0: 87.9 FM. Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.
1: Radio Energy.
2: Radio Energy.
3: Muzică.
2: Muzică. Exact cum îți place.

0: Radio Energy Cugir. Cu noi, sunetul are sens.
1: Radio Energy Cugir. Doza ta zilnică de energie muzicală.

Radio Energy Cugir. Muzică exact cum îți place. Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.

0: 87.9 FM. Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Daddy, what's wrong?
1: She whispered in my ear so sweet.

0: Te așteptăm pe www.radioenergycugir.ro.
1: Radio Energy Cugir. www.radioenergycugir.ro.

87,9 FM. Radio Energy Cugir. Muzică exact cum îți place. Radio Energy. Cu noi sunetul

Taxis Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.

0: MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat,

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: 107,9 FM. Radio Energy Cugir. Muzică exact cum îți place.
1: Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.

0: Stop the Music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.
2: Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.

0: Este ora 23.
1: Radio Energy Cugir.
2: Cu noi sunetul are un sens.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
4: You're now rocking with the best DJ. The best DJ. DJ FD.

Radio Energy Cugir. Doza ta zilnică de energie muzicală. Going full throttle with non-stop hits.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri.

Vară epică, frumoasă ca Marilyn Monroe, cu emoții și fiori andro. Ca trei de șapte în casino, a fost o vară epică, întoarce-mă în august din nou.

fost fericit. Am luat dragostea în rate acum, cu insomniu achit. Am trăit cu viteza luminii, am avut o viață la cheie. Chișinău, București, Londra, Paris, calea lactee. Ne hrăneam cu rază de soare și cu nopți comodoase.

Azi te urăsc. Mâine am să-ți cad la picioare. Întoarce-mă în august. Întoarce-mă în august. Întoarce-mă în august.

Chrissy behind it.

0: Este ora 3.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.